0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro veče. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema je tradicija i običaji Crne Gore. Crna Gora je država raznolike kulture, pre svega zbog svog specifičnog geografskog položaja na raskrsnici istoka i zapada. Crna Gora je kroz istoriju bila mesto susreta različitih kultura, što je imalo za rezultat bogato kulturno nasleđe. Danas se u Crnoj Gori mogu naći tragovi mediteranskog, srednjeevropskog, istočnoevropskog i orijentalnog uticaja. Njihov spoj sa jedinstvenim crnogorskim doprinosom stvara kulturu koja je fascinantna, šarmantna i jedinstvena. Uopšteno rečeno, Crnogorci su veoma ponosni na svoju kulturu i o njoj govore sa dosta strasti. To je zbog toga što je kultura jezgro naše etničke i nacionalne pripadnosti. Tradicija, umetnost, muzika, jezik i hrana su glavni elementi crnogorske kulture i predstavljaju dobru osnovu za sve koji žele da se bolje upoznaju sa Crnom Gorom kakvom je danas znamo.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobroveč, slušate Ovo bi trebalo da znate na Tedi i radiju, a večerašnja tema je tradicija i običaji Crne Gore. Za relativno malu državu Crna Gora ima veoma dugu i sadržajnu istoriju. Osvrt na nju je neophodan kako bi se bolje razumela njena kompleksna kultura. Kontakt raznih naroda i kultura je u ovoj regiji počeo pre dosta vremena. Iliri su bili prvi narod koji je naseljavao ovu oblast još u gvozdeno doba. Od tada su mnoga plemena i narodi pokušali da se ovde trajno nastane. Grci, Kelti, Sloveni, Rimljani i Venecijanci su vladali ovom oblašću i znatno doprineli lepoti arhitekture u Crnoj Gori. Sama crnogorska kultura i njen identitet su se iz toga i razvili. Zato su Crnogorci danas poseban, topao, velikodušan narod koji je otvoren prema svima. Kombinujući mediteranski šarm i balkansku strast, ne čudi da je Crna Gora danas jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Evropi.
0: Ovo

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska unija i Crna Gora su posle 14 godina pregovora bliže nego ikad i u potpunosti ostajemo posvećeni evropskoj budućnosti Crne Gore, saopštila je Evropska komisija. Iz Evropske komisije su naveli da je prošle sedmice napravljen istorijski korak, da je odobreno formiranje radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore EU prvi put od kada se Hrvatska pridružila Uniji 2013. godine. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa Danielom Lotonom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD za zapadnu, centralnu i južnu Evropu, potvrdivši čvrsto partnerstvo i savezničke odnose Crne Gore i Sjedinjenih Država. Sagovornici su, kako se navodi u saopštenju, naglasili značaj kontinuiranog političkog dijaloga i intenziviranje kontakata na visokom i radnom nivou, kao jasne potvrde zajedničke opredeljenosti ka daljem unapređenju bilateralnih odnosa. Istaknuto je da je SAD ostaju ključni strateški partner Crne Gore kao i važan garant mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
2: Javna funkcija mora se razdvojiti od političke uloge, pa se službena vozila, prostorije i budžetska sredstva i ljudski resursi ne smeju koristiti za potrebe izborne kampanje, a ko i koliko novca daje za kampanju moraće biti potkrepljeno papirima. To se između ostalog navodi u smernicama koje je Agencija za sprečavanje korupcije objavila u susret izborima koji su zakazani za narednu godinu, a u cilju stvaranja fer i ravnopravnih uslova za sve učesnike izbora, očuvanja integriteta izbornog procesa i poverenje građana, ali kako bi se nova pravila izborne trke približila svim učesnicima, prenosi Dan.
1: Austrijski sud izrekao je prve presude u vezi sa slučajem iznude koju su članovi zloglašenog kavačkog klana iz Beča organizovali u martu 2020. godine, naveli su mediji u Austriji. Kako je objavljeno, u petak su pred Bečkim pokrajinskim sudom dvojica navodnih pripadnika te mafijaške grupe zbog teške iznude nepravosnažno osuđeni na po 6,5 godina zatvora. Ustavni sud usvojio je ustavnu žalbu kompanije Budvanska Rivijera i ukinuo rješenje apelacionog o priznanju advokatskih troškova u sporu oko Svetog Stefana, jer je proizvoljno zaključio da u tom sporu nisu nadležni domaći sudovi, već međunarodna arbitraža.
3: Stanovnici Westminstera u centralnom Londonu žalili su se nakon što se ambasada Crne Gore uselila u porodičnu kuću u njihovoj ulici, piše BBC. Lokalni meštani navode da je ambasada u zgradu ušla pre 8 meseci i počela da ističe zastavu Crne Gore, pre nego što je zatražila i kasnije dobila dozvolu za planiranje od nadležnog saveta, prenosi Radio Televizije Crne Gore. Stanovnici su saopštili da planiraju da ospore tu odluku, navodeći da nema smisla. Port parola ambasade izjavio je za BBC da su posvećeni tome da budu prisutni na poštovan i obziran način u susedstvu. Nafta Brent je poskupila na skoro 108 dolara po barelu nakon novog zastoja u mirovnim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Iran je ponudio SAD-u novi predlog da ponovo otvori Ormuzski more uz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je Axios. Kao deo toga, prekid vatre bio bi produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata. Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga ispitaju.
1: Islamska republika je stabilna i čvrsta, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči tokom sastanka sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Arakči je kazao da je zbog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom svet shvatio pravu moć Irana i da je postalo jasno da je Islamska republika Iran stabilan, čvrst i moćan sistem.

0: Get up. TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje u nacrtu deklaracije uoči sastanka konstatuje kontinuiranu opredeljenost Crne Gore da okonča pregovore do kraja godine, te podstiče institucije Evropske unije i države članice da preduzmu sve neophodne unutrašnje pripreme za pristupanje Crne Gore, uključujući izradu ugovora o pristupanju kao i naknadni proces potvrđivanja. POSP, zajedničko telo Crnogorskog i Evropskog parlamenta, održat će u Strasburu 29. i 30. aprila sastanak kojem će kopredsedavati Tomas Vajc, šef delegacije Evropskog parlamenta u POSP-u, i Dejan Đurović, šef delegacije Skupštine Crne Gore u POSP-u. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović pozvao je vlade Crne Gore i Hrvatske da intenziviraju političke konsultacije na najvišem nivou kako bi što pre došlo do rešavanja otvorenih pitanja između dve države. Milatović je to kazao nakon razgovora sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, sa kojim se sastao na marginama samita inicijative Tri mora u Dubrovniku. Vlada Crne Gore usvojila je odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja. Visina akcize za bezolovni benzin je 412 evra na 1000 litara, za gasna ulja koje se koriste kao motorno gorivo sada je 308 evra na 1000 litara. Predlog odluke o davanju koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat i predlog ugovora o koncesiji treba da budu tehnički dorađeni i bit će ubrzo u skupštinskoj proceduri, saznaje portal RTCG u zakonodavnom domu. Viši sud u Podgorici odbio je jemstvo u nekretninama u vrednosti od 1 199 000 evra koje je ponuđeno za bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića kako bi mu bila omogućena odbrana sa slobode, potvrdila je CDM-u samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Specijalno državno tužilaštvo tereti Katnića da je bio član navodne kriminalne grupe koju je prema optužbama formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović, a čiji je član bio i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović.
2: Lider pokreta za promene Nebojša Medojević moraće da isplati premijeru Milojku Spajiću 3000 eura zbog povrede časti i ugleda, nakon što je Viši sud u Podgorici drugostepenom presudom potvrdio prvobitnu odluku u tom slučaju. To je Medija Birou potvrdio Spajićev advokat Danilo Radulović. Advokat je dodao da je sud nesporno utvrdio da su sve predmetne objave Medojevića bile neosnovane sa očiglednom uvredljivom sadržinom, jer se njima na ružan i neprimeran način vređa tu žilac, odnosno njegova čast i ugled.
1: Penzionisani policijski funkcioner Duško Koprivica kazao je pred Višim sudom da je ubeđen u svoju nevinost, te da je očito da je on meta, a njegov zet Duško Roganović, koji je u bezbednostnim službama označen kao pripadnik kavačkog klana, oružje, piše Pobjeda. Koprivica je zatražio i da mu se ukine pritvor, što je tročlano veće, kojim predsedava Nikola Boričić, odbilo uz obrazloženje da i dalje stoje razlozi po kojima mu je pritvor određen. Ujedinjeni Arapski Emirati napustili su organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC Plus, prenela Al Jazeera. Takva odluka je, kako su naveli, u skladu sa njihovom dugoročnom i strateškom vizijom i vođena je nacionalnim interesima, imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost.
2: Brent nafta je ponovo poskupela i sada iznosi 111 dolara po barelu. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ponuda o ponovnom otvaranju Ormuzskog moreuza pod uslovima Irana nije prihvatljiva za SAD niti druge zemlje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije.
1: Iranski savet za nacionalnu bezbednost odobrio je privremeni plan kojim se kompanijama omogućava pristup globalnom internetu uz manje ograničenja, saopštio portparol vlade iranskim medijima. Odluka je doneta nakon višenedeljnog prekida interneta koji su vlasti uvele od početka rata sa SAD i Izraelom.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je produženje ratnog stanja i mobilizacije za još 90 dana. Nemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da bi Ukrajina u budućem mirovnom sporazumu sa Rusijom mogla da ostane bez dela teritorije. Povezujući takve ustupke sa perspektivom približavanja Evropskoj uniji, Merz je ocenio da brzo članstvo Kijeva nije realno ni 2027. ni 2028. godine. Britanski kralj Charles III i kraljica Kamila borave u četvorodnevnoj poseti Vašingtonu. Prema pisanju britanskih medija, cilj kraljevog boravka u Sjedinjenim državama jeste primjena meke britanske diplomatije kako bi se odnosi poljuljani od početka rata u Iranu vratili na prethodni nivo.
1: Rudnik uglja Pljevlja u 2026. godini izdvojilo je više od 156.000 evra za razvoj sporta u gradu i još jednom potvrdio svoju društvenu odgovornost i opredeljenost ka ulaganju u budućnost, saopštenje iz te kompanije. Izvršni direktor Nemanja Laković je kazao da se snaga jednog grada ne ogleda samo u njegovoj industriji, već pre svega u mladim ljudima koji kroz sport izgrađuju karakter, disciplinu i timski duh.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori rekli su vijestima da nedavni medijski izveštaj sadrže nekoliko netačnih i neutemeljenih navoda o navodnim dodatnim nezvaničnim uslovima za pristupanje, uključujući otpuštanja u javnoj upravi. Ključni uslov za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji je stabilna, profesionalna i sposobna javna uprava koja može obezbediti efikasnu primjenu pravila i evropskih standarda nakon pristupanja, rekli su vijestima iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, odgovarajući na pitanja u Skupštini Crne Gore, rekao je da policija nema saznanja da je glavni specijalni tužilac Vladimir Novović dostavljao ili dostavlja poverljive informacije Miodragu Daki Davidoviću. To je naveo odgovarajući na pitanje Oskara Hutera povodom optužbi Nebojše Medojevića da Novović dostavlja Davidoviću tajne podatke.
2: Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je Miloš Medenica boravio na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i da su mu lica pomagala dana 27. i 28. prvog od kada je on nedostupan državnim organima. Državni sekretar Ministarstva pravde Sergej Sekulović kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da ukoliko hapšenje pomagača Miloša Medenice rezultira sudskim postupkom i pravosnažnom presudom, to je za pohvalu, ali da smo samo na pola puta sve do hapšenja Medenice. On je pozvao Medenicu da se preda.
1: Saši Lakoviću i Nemanji Mučalici, koji su hapšeni zbog sumnje da su omogućili bekstvo osuđenom Milošu Medenici, određeno je zadržavanje do 72 sata. Oni su negirali da su izvršili navedeno krivično delo. Laković je rekao da je pre nekoliko meseci prošao poligrafsko testiranje. Optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću protiv okrivljenog biznismena Aca Đukanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materijala vraćena je na dopunu radi dodatnog razrešenja činjenica i sprovođenja novih dokaznih radnji. Kako je saopšteno iz Osnovnog suda u Nikšiću, rešenjem sudije Mirka Kojovića kao predsednika veća, optužnica je vraćena tužilaštvu kako bi se dopunila istraga.
2: Vlada Crne Gore saopštila je da trenutno ne može prihvatiti predlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore o povećanju koeficijenata zarada, uz ocenu da bi takva mera narušila ravnotežu između javnog i privatnog sektora i ugrozila održivost ekonomije. Nakon opsežne analize svih parametara obaveštavamo javnost da u ovom trenutku Vlada Crne Gore nije u mogućnosti da prihvati model koji predlaže Unija slobodnih sindikata, a tiče se povećanja obračunske vrednosti koeficijenata za zarade sa 90 na 100 eura. Ocenjeno je u saopštenju. To bi, kako se navodi u najkraćem, podrazumevalo podizanje zarada za oko 50.000 ljudi u javnom sektoru, dok oko 250.000 radnika iz privatnog sektora ne bi bilo pokriveno ovom merom, to jest ne bi im se garantovala više plata.
1: Kompanija Monteput objavila je tender za izbor ponuđača za pružanje konsultantskih usluga nad projektovanjem i izgradnjom deonice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Tološa, čime je, kako navode, napravljen prvi konkretan korak ka realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Kako ističu, izgradnja ove deonice ima za cilj da značajno rastereti saobraćaj u glavnom gradu i smanji gužve, koje su posljednjih nekoliko godina sve izraženije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
2: Povodom svetske nedelje imunizacije, UNICEF upozorava na drastičan pad obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori. Pravovremeni obuhvat prvom dozom MMR vakcine protiv malih boginja zauški i rubele za decu rođenu 2024. iznosi svega 13%, prema podacima Instituta za javno zdravlje iz aprila ove godine. To predstavlja drastičan pad u odnosu na 88% koliko je iznosio 2013. Trenutni nivo je znatno ispod 95%. Potrebnih za kolektivni imunitet, čime se značajno povećava rizik od izbijanja epidemija malih boginja.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija potpisalo je ugovor sa konzorcijumom Kimtech G-Tech o nabavci savremene računarske opreme za škole koja će doprineti modernizaciji nastave i unapređenju digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.
2: Skupština u Prištini je raspuštena nakon što nije izabrala predsjednika zbog nedostatka kvoruma. Slede izbori. Američki sud potvrdio je ranije donetu odluku kojom je Hrvatska obavezna da mađarskom MOL-u isplati iznos od 286 miliona dolara. Ovaj iznos je rezultat dugogodišnjeg arbitražnog spora u vezi sa kompanijom INA, a konačna cifra je porasla sa prvobitnih oko 184 miliona dolara na 286. Usled obračunatih kamata i sudskih troškova nakon što su hrvatske žalbe odbijene.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Naš strateški cilj ostaje čvrst i nedvosmislen da postanemo 28. država članica Evropske unije do 2028. godine. U tom smislu nastavljamo da se marljivo i dosledno pridržavamo utvrđenog okvira i obaveza sa jasnim ciljem ispunjenja završnih merila i zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja do kraja ove godine, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. On je u Strasburu učestvovao na 25. sastanku parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, gde je govorio o odnosima Evropske unije i Crne Gore i stanju pristupnih pregovora.
2: Završen je sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu i usvojena je zajednička deklaracija u kojoj se između ostalog podsjeća na važnost obezbeđivanja punog pristupa arhivi bivše jugoslovenske službe državne bezbednosti i kontraobaveštajne službe jugoslovenske narodne armije, uključujući one koje se nalaze u Podgorici. Evropski i crnogorski parlamentarci pohvalili su značajan napredak postignut u poslednjih pola godine. U dokumentu se precizira da je Crna Gora do sada privremeno otvorila ukupno 14 pregovaračkih poglavlja, što prema oceni odbora potvrđuje poziciju zemlje kao predvodnica u procesu pristupanja. Odgovarajući na pitanja poslanika na posebnoj sednici Skupštine, premijer Milojko Spajić poručuje da Crna Gora u ranijem periodu nije postala članica Evropske unije zbog, kako je naveo, endemske korupcije i organizovanog kriminala koji je bio infiltriran u sve pore sistema. On je istakao da je to bilo posebno izraženo 2007. godine, godinu nakon referenduma o nezavisnosti, kada je prema njegovim rečima propuštena važna prilika za evropske integracije.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se sa predstavnicima Japanske organizacije za spoljnu trgovinu, jedne od vodećih japanskih institucija za unapređenje međunarodne trgovine, investicije i poslovnog povezivanja. Tokom sastanka ocenjeno je da ekonomski odnosi Crne Gore i Japana imaju pozitivan trend, uz obostranu spremnost da se postojeća saradnja dodatno unapredi i proširi u oblastima od strateškog značaja.
2: Crna Gora potvrđuje status jedne od najdinamičnijih ekonomija Zapadnog Balkana i nastavlja da nadmašuje regionalni prosek rasta, pokazuje najnoviji izveštaj Svetske banke, saopšteno iz Ministarstva financija. Kako su naveli, projekcije rasta od 2,9% u 2026. godini, nakon 2,7% u 2025. potvrđuje stabilan i održiv ekonomski kurs države. Na sednicu Odbora za bezbednost nije se odazvao niko od poslanika većine, što je skandalozno, poručio je poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević. Na sednici odbora trebalo je da bude razmatran izveštaj o radu ANB-a za prošlu godinu. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici usvojio je žalbu branioca osumnjičenog Saše Lakovića i primenom povlastice povezanosti ukinuo rješenje o zadržavanju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici i Lakovića i Nemanje Mučalice, naloživši da se odmah puste na slobodu, navodi ovaj sud. Kako su dodali, nema opasnosti od ponavljanja dela. Laković i Mučalice terete se da su pomogli Milošu Medenici da pobegne. Tužilački savet je na sednici doneo odluku da se ponovo raspiše javni oglas za izbor 8 specijalnih tužilaca u specijalnom državnom tužilaštvu. Kako navode iz Tužilačkog saveta, na sednici su razmatrane 4 pritužbe na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada i dato mišljenje da su 3 pritužbe neosnovane, a za jednu pritužbu je predloženo mišljenje da je podnesak potrebno vratiti nadležnom državnom tužilaštvu, budući da je to tužilaštvo donelo rešenje o delegiranju predmeta. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković odbio je da primi na sastanak farmere i prerađivače mleka koji su prepodne protestovali ispred tog resora. Kako im je rečeno, potrebno je da predaju zahtev za prijem. U ministarstvu, povodom ponovnog protesta farmera, objašnjavaju da dogovor o otkupu mleka nije mogao biti ispoštovan jer se na javni poziv niko nije javio niti zatražio dozvolu za izvoz. Otkup viška mleka crnogorskih proizvođača mora biti rešen u najkraćem roku, ocenio je premijer Milojko Spajić tokom sastanka sa crnogorskim farmerima i predstavnicima mlekara. Istakao je da je u cilju rešavanja nastalog problema neophodno uključiti sve strane koje će doprineti očuvanju i stabilnosti domaće proizvodnje.
1: Crna Gora ove godine zauzela je 41. mesto svetskog indeksa slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Ovom pozicijom Crna Gora se posle Slovenije, koja je zauzela 36. mesto, pozicionira najbolje od ostalih balkanskih zemalja. Saobraćaj na magistralnom putu između Žabljaka i Pljevalja biće privremeno izmenjen u narednom periodu zbog radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za vozila i autobuse potpuna obustava saobraćaja će biti u periodu od 5 do 8 časova, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova svakodnevno. Zabrana važi od 2. do 31. maja.
2: Vršiteljka dužnosti predsjednice Kosova Aljbuljana Hadžijev saopštila je da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 7. juna. Odluka je saopštena nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima političkih partija, gde je prema njenim rečima bilo pozvano 17 subjekata, dok je njih 15 učestvovalo.
1: Iran je zapretio Americi nezapamćenom vojnom akcijom ukoliko nastavi pomorsku blokadu. Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je da blokada neće biti ukinuta dok se ne postigne sporazum o nuklearnom naoružanju. Cena nafte tipa Brent na azijskom tržištu dostigla je $124 za barel.
2: Ruski dronovi napali su u noći između srede i četvrtka južni ukrajinski grad Odesu po drugi put ove sedmice, ranivši najmanje 18 ljudi i oštetivši stambene zgrade, saopštili su zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Obeležava se praznik rada 1. maj u znak sećanja na dan kada su radnici u Čikagu pre 140 godina štrajkom i protestima počeli da se bore za osmočasovno radno vreme. Organizuju se parade i skupovi posvećeni radničkim pravima. Građani Crne Gore ovogodišnji praznik rada dočekuju uz podeljene ocene o stanju radničkih prava i ekonomskom položaju zaposlenih. Dok iz vlasti poručuju da su uslovi rada i zaštita zaposlenih značajno unapređeni, iz opozicije i sindikata upozoravaju na rast troškova života, probleme u socijalnom dijalogu i neizvesnost zbog isteka opšteg kolektivnog ugovora.
2: Akutni problem naših poljoprivrednika je rešen. Od ponedeljka kreće otkup svih viškova mleka, poručuje premijer Milojko Spajić nakon sastanka sa predstavnicima farmera, mlekara i trgovačkih lanaca. Kako je napisao na mreži X, postignut je dogovor sa trgovinskim lancima koji garantuje sigurnost proizvođačima i nesmetan nastavak otkupa. Kako bi se tržište stabilizovalo, pokreće se i akcija za građane. Od ponedeljka će litar jogurta koštati 0,99 evra, a pakovanje od 1,5 litara iznosit će 1,49 evra, istakao je Spajić.
1: Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje usvojio je zajedničku deklaraciju sa preporukama u kojoj se pozdravlja nastavak evropskog puta Crne Gore, ali se i jasno ukazuje na niz izazova koji bi mogli usporiti proces pristupanja. Između ostalog ističe se da je Crna Gora blizu cilja, ali da će tempo reformi, politička stabilnost i konkretni rezultati u vladavini prava biti presudni za konačan ishod pregovora. U fokusu drugog dana sednice bili su izazovi vezani za otvaranje poglavlja 27, da naša zemlja u tom poglavlju ostvaruje kontinuiran, merljiv i suštinski napredak, konstatovao je kopredsedavajući POSP-a Dejan Đurović. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da će Evropska unija u narednom periodu dobiti nove članice, kako je istakla prva u redu je Crna Gora, a potom i Albanija. Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama, ipak u mnogim delovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u pogledu toga da li je članstvo u Evropsku uniju moguće. Nadam se da će pozitivan primer Crne Gore i Albanije, koje su sledeće u redu, inspirisati ostale zemlje regiona da krenu istim putem, rekla je Kos na konferenciji u Frajburgu.
2: Asfaltiran je još 1 km bulevara Tivatijaz. Ukupno oko 88% trase je pod asfaltom. Cela saobraćajnica biće pod asfaltom do početka letnje turističke sezone, naveo u objavi na mreži X ministar saobraćaja Filip Radulović. Grupa građana pokrenula je peticiju kojom žele da se obrate nadležnim institucijama sa jasnim i odlučnim zahtevom, a to je da se što hitnije otvori granični prelaz Murino-Čakor 5, piše Pobjeda.
1: Predsednik opštine Budva Nikola Jovanović sa saradnicima i predstavnici udruženja ugostitelja Budve na sastanku su razmatrali više tema značajnih za funkcionisanje ugostiteljstva i privrede u tom gradu. Jedna od najvažnijih, kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, bila je inicijativa za preispitivanje i izmenu odredbi odluke o komunalnom redu koje se odnose na zabranu postavljanja zvučnika na terasama, posebno na području Starog grada. Kako je saopšteno iz udruženja ugostitelja Budve, stav ugostitelja bio je da ni ranije stanje koje je trajalo godinama nije bilo adekvatno jer se limiteri ograničenja od 65 decibela često nisu poštovali, ali da ni potpuno ukidanje muzike tokom prethodne godine nije donelo dobro rešenje.
2: U Crnoj Gori u martu u kolektivnom smeštaju ostvareno 56,31 hiljada dolazaka i 123,91 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata. U strukturi noćenja po vrstama turističkih mesta u martu najviše noćenja ostvareno u primorskim mestima 72,4%, glavnom gradu 15,8%, ostalim mestima 8,4% i planinskim mestima 3,3%. Glavni grad Podgorica najavljuje početak bogatog majskog programa koji će biti organizovan povodom obeležavanja 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Kako se navodi, Trg nezavisnosti biće mesto okupljanja i dobra atmosfera od 8. do 10. maja, kada će građani i posetioci imati priliku da uživaju u koncertima popularnih izvođača regionalne muzičke scene. Turska policija intervenisala je protiv grupa koje su pokušale da obeleže međunarodni praznik rada 1. maj na trgu Taksim u Istanbulu, dok je prema navodima Organizacija za ljudska prava i medija privedeno najmanje 550 ljudi u više delova grada. Naoružani muškarac u samo 4 sekunde probio je sigurnosnu proveru dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao gala večeri dopisnika Bele kuće, otkriva novi snimak koji su objavili tužioci.
1: Uoči isteka roka od 60 dana koliko je Ustavom SAD-a dozvoljeno američkom predsjedniku da koristi svoje ratna ovlašćenja bez odobrenja Kongresa, američki ministar odbrane Pete Hegseth istakao je da Trumpova administracija ne mora da traži odobrenje Kongresa za vođenje rata protiv Irana, jer je zakonski rok prekinut zbog tekućeg primirja. U Iranu je državni vrh zatražio smenu ministra Abasa Arakčija, koga su optužili da je sledio uputstva šefa korpusa Iranske revolucije Nacionalne garde u nuklearnim pregovorima.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program
4: Preslušanja dobrojutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na ISI i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.
5: E, ako ste lepo proverili simptome, ajmo onda da krenemo. Deste ljudi, ponedeljak i ovo na novo. Jeste malo bar odmorili, većina ljudi nije radila u petak, pa ste fino onako spojili sa vikendom, a neki ste možda spojili i sa danas, sa ponedeljkom. A, mene zanima gde ste bili i šta ste radili i šaljite slike obavezno na Viber na 069-308-9399 i ono ništa klasika, vikendica, igrali se tu malo između dve vatre i tako te neke stvari smo vratili u modu badminton i ceo dan, svašta nešto, tako da zanima me gde ste vi bili, pišite pa ćemo zajedno da onako vidimo i da gledamo slike, a ajmo za to vreme da napravimo kaficu dok vi šaljete lepo gde ste bili. Pada mi glava i pišite koju kafu pijete, a mi slušamo Tove Lo i To Die For. Dobro jutro.

0: ljudi,
1: evo, zato se načemo. Dobro jutro. U postavi Stefan Isi.
2: Desi, bre, Isi, dobro jutro. Kako evo. Sam rekao, dobro jutro, kažem.
1: Da. Stefan mi je ovdje došao iz bukvalno druge smene u jutarnji program i bukvalno je zaboravio da kaže dobro jutro.
2: Mnogo mi je čudno ovo ujutro, ovako da. Ljudi su nekako fini, normalni, još nemaju energije, jel da?
1: Pa jeste, da, samo što si se malo prešao, mi ovdje ujutru baš imamo energije.
2: Dobro, ovdje to mi je, dok dođem do vas.
1: Dok dođeš, da, verovatno srećeš poluzombije, svi smo poluzombije ujutru, da. Gde si bio za prvi maj stavki?
2: Nigde bio sa klincima, roštiljao, ništa, ono, neko društvo, porodice i to.
1: Da.
2: I na placu, tako, bilo super. Gde si bila ti?
1: Ja sam isto bila na nekom placu.
2: Na placu?
1: Da, igralo se između dve vatre, baš smo vratili se u detinjstvo, bukvalno, nije da smo nešto mnogo daleko pobegli od toga, ali između dve vatre, badminton i tako te društvene igre.
2: Top.
1: Žmurke, boga bi
2: znaš da još traje sad, neko je na uranku još. Ja sam vidio neku ekipicu juče, još se to slavi.
1: Da.
2: Pošteno, 2-3 dana, još se vezala s vikendom, znaš.
1: Jest,
2: ne znam kako će danas ljudi na posao.
1: Ja mislim da je većina vezala i sa ponedeljkom sad, znaš, jer petak svakako imaju slobodno i onda su uzeli ponedeljak da ga totalno ono produže. Tako da ljudi pišite šta ste vi radili. Da li ste radili za 1. maj, pošto smo mi radili, da li ste negde bili, šta ste radili, pišite tako na Viber, tu smo, čekamo slike 069-308-9399, a dobili smo već neke slike kao Košutnjakovo, ono,
2: da,
1: Ada Cigalija.
2: Da, i hvale listu za 1. maj, kažu, ludilo.
1: Da, bilo nam je baš ludilo lista, pa šta ćemo kad smo je baš za vas spremili, tako baš
2: je,
1: za taj dan.
2: Tako je, samo hitovi.
1: Samo hitovi, ljudi, dobro jutro još jedno.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 7 sati i 57 minuta, tačno je vreme za drugu kafu. Ako vam je prva, aj požurite, čekamo vas na drugoj.

0: TDI Radija. Prošle su tri godine od velikih tragedija koje su pogodile Srbiju, juče u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a danas u Malom Orašju i Duboni. U selima kod Smedereva i Mladenovca na današnji dan ubijeno je 9 mladih i ranjeno 12 ljudi. U ovim selima održava se komemorativni program za sve stradale. Svečanim dočekom na aerodromu Hajdar Alijev uz tradicionalni vodeni luk u Baku je obeležen dolazak prvog direktnog leta iz Beograda, čime je uspostavljena nova aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u majstvu.
1: Vijesti. TDI Radija.
0: Opština Zeta je za danas, 4. maja, proglasila dan žalosti povodom tragedije na Skadarskom jezeru. U prevrtanju plovila u plavnjačkom kanalu na Skadarskom jezeru preključe je stradao Mladen Mlađo Kaluđerović, a ronioci tragaju za DK koji je tada ispao iz plovila. Sporna pitanja između Crne Gore i Hrvatske neće biti prepreka na našem evropskom putu, ali potrebni su ustupci na obe strane, saglasni su sagovornici Radija Crne Gore, bivše diplomate. Antun Zbutega smatra da je jedini realan problem sa Hrvatskom trajno utvrđivanje granice na Prevlaci. Branka Latinović veruje da je moguće pronaći format da se nastave pregovori ukoliko dve strane ne postignu dogovor oko markiranja granice. I Hrvatska će biti pod izvesnom presijom da se nagodi, kaže Ivan Vujačić. Pitanje granice se do 2028. neće otvarati, a kada ćemo ga i kako ćemo ga uopšte otvarati, vidjet ćemo kao dve članice Evropske unije, smatra hrvatski istoričar Tvrtko Jakovina. Ruske trupe su protekle noći izvele napad dronom na energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti, vazdušni udari i na luku u Odesi i Sumsku oblast, pri čemu su tri osobe stradale. Ruske vlasti saopštile su da je u Leningradskoj oblasti odbijen masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uveo je sankcije protiv 5 osoba zbog pretnji nacionalnoj bezbednosti Ukrajine. Nastavljeni su diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. Američki predsjednik najavio je da će SAD danas pokrenuti operaciju Sloboda, bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iz Teherana upozoravaju da će se svako mešanje Sjedinjenih Američkih Država u novi pomorski režim Ormuzskog Moreuza smatrati kršenjem primirja.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sunčano, vetar uglavnom slab, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Od sporta smo kao Jokić bili za vikend. Samo burek, ćevapi i tako to, jel da?
2: Moram mikrofon uključiti da mi koliko voliš ovaj sportski deo, jel da? Priznaj.
1: Toliko ga volim, evo naježila sam se.
2: Jest. Prosto ne znam šta bi pre rekla, da li bi pričala o statistici, košarci ili, jel da?
1: A šta da ti kažem, ja jedino znam da se neku petak pobio. Znam da se pobili, znam da je Kalinić pravio haos, znam da se Saša izvinjavao posle.
2: Jest.
1: To sam bila baš upućena.
2: Jeste, to je bilo, da, baš haos.
1: Čini neke drama, mi žene smo odjedno upućene. Da.
2: Vidi ti njega, kako on njega udario.
1: Vidi ko je tu koga prvo, daj vrati da vidim.
2: Bezobrazluk.
1: Da.
2: Jeste, ali ta drama je nekako podigla, ja mislim, gledanost ono košarkaške lige Srbije. Mislim, ne kažem da treba to da se dešava, ali tužno je što je to zbog toga se više ispratilo. Zvezda je izgubila od Zlatibora u petak, a sad u nedelju uspela da ubedljivo savlada Zlatibor 116-62 u trećoj utakmici, da se plasira tako u polufinale košarkaške lige Srbije. Partizan je prošao, također pobedio Slobodu 2-0, mega igra protiv FMP-a, tako da eto, uzbudljivo, samo da ne bude više tih tuča, nešto su kažnjeni, silne neke pare treba da daju.
1: Jeste, znam, to sam isto čula. Ma da, bre, samo da je drama, a više da nema tuča, ali ajde, pratit ćemo više na sportski.net.
2: Ajde.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: pa u te. To se kaže kao gde si tata, gde si, jel to on to priča u stvari?
1: Ba tako nešto.
0: Da, jeste, da. Ema gde si, ema gde si. Dobro jutro.
1: Dobro jutro ovog ponedeljka 1. u maju. Eto, dobro vam jutro.
0: I kako si, jesi se umorila, odmorila, šta?
1: Umorila, uvek se umori. Ovi praznici, te se jede, te samo se jede. I kao samo se jede.
0: Ja se ne bih bunila uopšte.
1: Kako si, kako, jesi ti se odmorila?
0: Odmorila jesam, da, i odmorila i umorila i jela i sve sam stigla da uradim.
1: Sve po redu.
0: Da, sve po redu, ali ono što je nama sada na redu je igrica ili ili.
1: Može.
0: Ljudi, postavim vam dva pojma, vi birate između ta dva da se odlučite za jedan i objasnite nam zašto. Može?
1: Može,
0: ajde.
1: Uvek.
0: Pišite na Viber na 069-308-9399. Ajde, bio je vikend, sve je bilo ludo, živa svirka ili DJ ljudi?
1: DJ, zato što može DJ da pusti bilo šta. Da, može i narodnjak, ali može da pusti i staro nešto iz 70-ih, 80-ih, novo, šta god. Ja biram DJ-a.
0: Ima smisla, ja toliko volim DJ-eve da bih sad možda malo izabrala i živu svirku, čisto da bi promenila, znaš.
1: Okay,
0: eto, uželela sam se toga. Ajde ljudi dalje, da ti pokisne sveža oprana auto ili sveža frizura.
1: Ma, auto, šta me briga?
0: Za frizuru te briga?
1: Ne, pa da mi radi bi da mi pokisne auto, šta me briga za, mislim, kosa mi je uvek bitnija, šta me briga? Mislim, sad ne bi rekla, ali što me briga za kola, mislim.
0: Da, ja isto to biram, pravu si, da, da, inako mi žene, popravljamo ga jednom godišnje, ako,
1: daj Bože.
0: I operemo ga također, jednom godišnje, daj Bože, kad padne kiša, ona ga opere, to je to. Ljudi, da slušate muziku dok putujete ili da pričate ceo put?
1: Koliko god ja pričala i nikada ne ćutala, ja opet biram muziku ovde, jer opet je bolje nekako, što da smaram ono čoveka još ako neko vozi, a ja kao, ne.
0: O, dobro, pravu si, još ako slušamo Teddy radio,
1: naravno.
0: Pa samo najveći hitovi, evo ga The Weeknd, I Can Feel My Face.
1: Može.
0: Ljudi, pišite na Viber za šta ste se vi odlučili.

0: Body Talk. Sofija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nama šta telo govori, jedino da nam se pije kafa, nama druga. Nama druga.
1: Da, da.
0: Ljudi, to uvek pap kaže ovde kod nas, kao mi pre tri kafe se ne seda da se radi, a mi popijemo dve.
1: Da, da. Treći još nije na vidiku, ali nije. Polako.
0: Nije polako, mada ajde, nećemo sad, možda tamo negde tek od podneva krenemo, ali dok pijemo kafu, onako mi volimo da listamo društvene mreže i da pronađemo neke oglase. Sofija, jesi našla neki oglas?
1: Kaže, prodajem planove za budućnost.
0: Samo tako kaže.
1: Samo tako, prodajem planove za budućnost. Znači, sve na svetu. Ja ne piše cena piše po dogovoru u oglasu. To me samo zanima od koliko do koliko otprilike se ta budućnost može.
0: Zavisi kakav mu je plan, verovatno, znaš. Ako je neki mnogo dobar plan za budućnost, onda je možda skuplje.
1: A, od toga zavisi cena, da, da, da.
0: Verovatno je to stavio.
1: Šta si našla ti?
0: Ja sam našla nešto slično, pošto je ponedeljak, pa će nam svima trebati. Kaže, časovi strpljenja, pa neće vas niko posle mene iznervirati, garantujem. Taj čovek radi, kakve mađije baca, ja ne znam, ali strpljenje...
1: Ali ja se prijavljam na ovaj oglas.
0: Jel da?
1: Evo odmah.
0: Ajde, pišite vam broj pa ćemo ga zovemo. Evo. Ljudi, eto, šta sve nećemo naći na oglasima, a ja nemam pojma, ono, medveda ćemo kupiti jednog dana. Tako da, ljudi, slušamo Too Little Too Late na TD Radio.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 5 minuta i ja mislim da je idealno vreme za Robbie Williamsa i pesmu Bongo Bong. Dobro jutro.

0: Ajkula, Drakula, Ninja Kornjača. Mjau, mjau.
1: Mjau, mjau.
0: Pre dobro, slušali smo Drakula.
1: Marinija.
0: Marinija, da. Slušali smo Drakulu na TDI radiju. I sad razmišljamo, iskreno, ja kad se pogledam ujutro u ogledalo, nisam daleko od Drakule. Ajkula i to.
2: O, da, ja uvek kažem, ju gospode, bože, ko je ovo?
0: Ne, ne, ko je ovo, to je vrisak. Ja... Razumeš i kao, a ne, to sam samo ja, to nije Bloody Mary. Ne
2: to
0: znam,
2: nisam bio ja.
0: Da, tako da ja kad bi bila pesma, ja bi bila ova Drakula, definitivno, znaš.
2: Jel da, ja kada bih imala neku...
0: Sad, sad, pitanje dana imam.
2: E,
0: ajde. Pa nego što kažeš, pitanje
2: ajde.
0: Dana, ajde sad, kad smo već počeli ovome.
2: Bravo.
0: Koja bi pesma bili da možete birati? Kao da vam je autobiografska pesma, autorska kako već. Ne autorska, autobiografska.
2: Autobiografska, idealno pitanje za jutro.
0: Ajde,
2: da,
0: izvini,
2: ljudi.
0: Ajde, koja bi bila?
2: Ja bih bila pesma Roba sa greškom.
0: To je zašto Roba sa greškom.
2: Jel me ne poznaješ, pa ne znaš zašto, ili to pitaš ovako da me ljudi upoznaju?
0: Nije, to je malo smotanije ujutro, spotakne se i to tako ja radim, isto prospem kafu i tako to.
2: Da,
0: tako da, nisi ti Roba sa greškom, ali dobro, razumem što bi to rekla.
2: Okay. Dobro, da, Roba sa greškom, znači, dakle, ljudi, Isidora je postavila od ove naše konstatacije pitanje jutra, dakle, koje je pitanje?
0: Koje biste pesma bili da ste autobiografska pesma, da možete da birate da je vaša pesma, koja bi pesma vi bili? Evo, ja sam Drakula, ona je Roba s greškom, tako da eto, slušate dve vrlo ispravne dame u 9:15 ujutru.
2: Tako je, pišite nam svoje odgovore, koje biste vi to pesma bili da imate svoju autobiografsku pesmu, koju biste izabrali na broj
0: 069 3089 399.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas sunčano, vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 26.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: light. Nećemo više nikada pevati, ali dobro, ajde, nema veze. Pevamo, ali
1: ko
0: kada...
1: Ko peva zlo ne misli.
0: Jeste, ne znam da li ćemo pevati kad sanemo na vagu posle ovog vikenda. Da pevaćemo, kukaćemo, verovatno. Nećemo pevati, ali ćemo kukati. Ljudi, našli smo Sofija i ja jedno istraživanje i kažu da prosečan Srbin za 1. maj pojede između 600 i 800 grama mesa. Da ne kažem Srbin, ajde Balkanac.
1: Balkanac, ali to je baš kao za taj jedan dan.
0: Da.
1: E sad, kad bi mi sabrali to koliko i mi od greote, ono da se ne baci, posle dana jedemo sve ono što je ostalo od 1. maja, onda bi sigurno sam gramaža bila mnogo veća, jer mi ništa bez 3 dana slavlja.
0: Ma kakvi, pa da, bukvalno ništa. Ljudi, ja i danas ću da jedem roštelj, vjerovatno, tako da plakaćemo stvarno kad dođe vreme za leto. Mada Sofija i ja smo isto nešto razmišljala malo pre, lakše nam je da budemo 7 dana u majici na plaži,
1: da,
0: nego da budemo na dijeti 2 meseca.
1: Da, tipa iako znamo sledi kamen ovo leto koji svakog leta,
0: da,
1: i da,
0: da,
1: sve to plaža kupaći, ali da, možda je stvarno lakše.
0: Sakrijemo se ti ja lepo pod peškir i uživamo, da, na moru ko gospodje, a ne ovaj da budemo na dijeti, da se mučimo, da treniramo. Za šta, izvini?
1: Za
0: 7 dana?
1: Ej.
0: Neka hvala, bukvalno. Slušamo Ruleta, evo je Ina koja me asocira na leto u svakom mogućem smislu. Ruleta. Ruleta.

0: Miles Smith i pesma Gold na TDI radiju. Koliko je sati? 9 sati 47 minuta. E pa dobro, mislim da je pravo vreme da još malkice prelistamo društvene mreže i da se bacimo na posao. Stefane, šta kažeš?
1: Možemo, hoćemo da prečešljamo društvene mreže.
0: Ajde, jesi našao neki tweet?
1: Jesam, kaže, ubedljivo najodvratnija pozivnica za svadbu. Dobro. Je imala napisano pri dnu, ako nam poklon želite dati, gledajte da u kovertu može stati.
0: Opa.
1: A druga odvratna je imala precrtan poklon, a štikliranu vreću sa novcem.
0: Opa, pa normalno.
1: Da, konkretno nekako.
0: Pa šta će mi aparat za, ne znam, setkanje?
1: Da,
0: čega
1: da,
0: god, daj pare, da. Bre čoveče.
1: A tu će... pozivnici da kažeš daj mi pare.
0: Da, da, da.
1: To
0: da,
1: mi je okej, okay, skroz.
0: Jeste okej, okay, ali ja mislim da bi trebalo se naglasiti kao koliko minimum, znaš. Nemoj da mi se pojavljuju, znači, minimum, evo, stolice su mi bile po 50 evra, znači, nemoj mi, znači, 50 evra samo da otplatiš stolicu.
1: Da, da, da, da. I staviš onaj znak kao veće.
0: Jeste, znači, veće od 50 jer je stolica bila 50, jer sad su svadbe skupe u krvu.
1: Tako je, pošteno.
0: Ja se skoro slažem. U krvu, da, ja sam, to bi rekli Crnogorci, u krvu, pošto se slušamo i ispoštujemo formu. Ovaj, ja sam našla jedan tweet, kaže, kupila sam vagu u Turskoj.
1: Dobro.
0: I kad stanem na nju, piše mašala.
1: Mašala!
0: Mašala!
1: Da, pošteno, pa da.
0: Kako se ugojila, da. Jeli?
1: Jes, jes, jes, mašala na Turskoj.
0: Šta da radim? Ljudi, čujemo se sutra u isto vreme.
1: Ćao.
0: Bajz.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I tako je, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju i danas, odnosno ovog prvog ponedeljka u maju, 4. maj, ljudi, znači opet ova 4 dana ovog novog meseca, jel, koji smo započeli, nekako su prebrzo prošla, pogotovo zato što smo praznovali početkom ovog meseca, odnosno prvomajski praznici su se desili. Znači, desilo se i to da smo se mi onako fino proveli, da smo bili u prirodi, verovatno većina nas, išli smo ono kod prijatelja, ono vikendica kuća, gde ko sad šta ima, ko se kako snašao. Što se kaže, naravno, roštiljalo se, pravio se gulaš, kotlić, ono sve živo po redu kako treba, kako to kod nas na Balkanu biva. Što se kaže, povoda za ono dobar provod i za dobro neko, pa ajde reći ću, prežderavanje, naravno, nikad nam ne manjka, tako da nešto baš jutro pričam sa koleginicom i pita me kako sam provela ove prvomajske praznike. Ja kažem, ja sam samo jela, i ona kao, ja isto. Znači, to je bukvalno univerzalno iskustvo svih nas, jer ono, šta god da se desi, bilo kakav povod da imamo, mi nekako na Balkanu se ono prejedemo. Ali ajde ljudi, što mi jedemo, nego što se mi zaista ono najedemo do te mere da ne možemo ni da hodamo. Znači, kaže mi drugarica isto 1. maja kada smo se čule uveče, jer ako kako si provela dan, da ona kao, ma bili smo tu kod drugara, ono ima kuću u, što se kaže, na onako izlazu iz grada, sve super, onako dvorište, to onako baš smo bili super, onda je on roštiljao i mi smo onda jeli i kaže, toliko sam se najela da sam ono, da više ništa ne mogu da jedem. I onda kad sam se čula sutradan, ona mi je rekla da je pojela samo jednu kiflu od kako se probudila, jer i dalje nije bila gladna koliko se najela za prvomajske praznike. Tako da, definitivno, eto, ono, kad budete sad nekog od vaših ono kolega, prijatelja, ono komšija koga ćete već sretati u toku dana, i ono kad pitate, te si bio, što si radio za prvomajske praznike, verovatno će odgovor biti da smo svi jeli, ali neka, i treba, nego šta, nego smo jeli, lepo smo se proveli i verovatno se nismo baš odmorili, jer eto, kad imamo tako mnogo aktivnosti, realno, teško je uklopiti tu i neki odmor, ali dobro, bitno je da smo se super proveli, a ono što je još bitnije jeste da ćemo se danas družiti do 2 popodne i da startujemo zajedno ovu novu radnu nedelju. Kidat ćemo danas, pričat ćemo naravno o svemu i svačemu, ali ćemo više slušati samo hitove ovdje kod nas na TDI radiju, pa tako nastavljamo sa The Baby Touch. Ja vam naravno kažem još jednom i dobro jutro i dobar dan. We'll be right back.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I narade još jednom ovako i dobro jutro i dobar dan ovog prvog ponedeljka u maju. Nekako zvuči onako kad kažete prvi ponedeljak u mesecu, kao da imamo neki blagi pritisak da onako zaista moramo da donesemo neke životne odluke, da sad promenimo svet otprilike, ali da, hajmo ono za početak. Tačno je 10:19 minuta, eto za sve vas koji se još uvek niste razbudili, ono možda ste i vi davno ustali kao ja, reći ću, ali se niste nekako ono što se kaže dozvali i niste se još uvek probudili i niste ni skontali ni gde ste ni šta ste. Pa ću ja tu da vam kažem da je danas još jednom ono prvi ponedeljak u maju, da je danas 4. maj i da smo onako fino zagazili u ovaj mesec, da ne kažemo jedan od lepših meseci u godini, jer mesec koji nam donosi definitivno više ono sunčanih dana i tome se definitivno svi radujemo. Kao što sam malo previdela da je maksimalna dnevna danas do 26 stepeni, pa ne znam što, to je to. Mogu samo to da kažem i da budemo onako sigurni da će danas biti dobar dan, ali dobro, naravno navikli ste da vam ja sigurno neću samo to reći, nego ću vam ovaj reći i da definitivno zašto nam je ovaj maj svima nešto prelep. Evo sad oko kad pričam i sa kolegama, koleginicama i ovako sa ljudima koje sretem, nekako je energija definitivno drugačija, bolja. Više smo raspoloženi, valjda zato što znamo da nam, kao što rekao, stižu ti onako lepi sunčani dani, ali nam stiže naravno i sledeće, odnosno u sledećem mesecu nam stiže omiljeno nam svima godišnje doba, to je leto. I onda smo već nekako u tom letnjem raspoloženju. Da, svesni smo da još uvek nismo stigli zvanično u to godišnje doba, ali evo kako krene ovaj maj i onda, jel, posle toga stiže jun, tu smo već negde na pola godine i definitivno kreće ono to bolje vreme, kreće ono žurke, ludila, druženja na polju, joj, što to volim, obožavam, bukvalno koncerti na otvoreno, mora, plaža, nema ono, bukvalno kad god nas neko nešto pita, mi odgovaramo sada, hoćeš na planinarenje, a vi otprilike nikada niste planinarili, kao jedva ih hodate, ma kažete hoću. Ili vas neko zove ono otprilike da se vozite brodom ono negde po nekom jezeru ili po moru, šta god, i vi kažete da hoću, može, nije problem. Tako da

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Pada svakako u grupu manje omiljenih dana u nedelji i još uvek, evo, za ovih svojih... Nije bito koliko godina, nisam čula da neko kaže da kao što mi je ponedeljak omiljeni dan. Niko nikad nije to rekao, tako da ćemo, eto, jako je danas ponedeljak, nema razloga da ne budemo dobro raspoloženi jer je ponedeljak u maju, a u maju je sve onako lepo, tako da ćemo u tom raspoloženju svakako i da nastavimo i ništa, ostaje nam da danas pokidamo ovaj ponedeljak iako su nas sačekale neke silne obaveze, mailovi, rokovi, jer jel te, slavili su se ovi prvomajski praznici i to ćemo danas da pokidamo zajedno onako. Bez brige, ekipo, družimo se sve do dva popodne, časkaćemo svemu i svačemu, verujte mi, potrudit ćemo se da bude neke baš zanimljive temice, ispratit ćemo šta se dešava kod nas, šta se dešava naravno u svetu, ali ćemo ispratiti naravno i ove samo hitove kod nas na TD radiju. Pa nam tako u nastavku stiže Ed Sheeran, koji vam kaže narode beautiful people, a ja vam kažem lepi i dragi naši, dobro vam jutro, dobar dan. I zaista, hajde da onako iskidamo ovaj dan i da ostanemo fenomenalni.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas sunčano, vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 26.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Teddy Radio i hit Priceless. To je ono što smo upravo slušali. Sad nešto razmišljam koliko zaista jeste neprocenjivo. Evo recimo, pošto je počelo proleće, a nekako znamo da, mislim počelo kalendarski davno, ali ajde da kažemo maj je, pa nekako nas to najviše asocira na proleće i najviše se osjećamo u tom prolećnom raspoloženju. I sad nešto razmišljam, kako krene proleće, tako krene i to zaljubljivanje. Ono, više smo nekako otvoreni za ta upoznavanja. Naravno, više smo više nam se i dejtuje, više nam se izlazi, sve nam se nekako više radi, sve nam nekako ono što se kaže ide na ruku, bar što se tiče te strane. I onda i onaj stih iz naše pesme, kako ide beše, zaljubim se 5-6 puta u roku 3 minuta, e pa baš tako nekako izgleda i proleće. I sad evo razmišljam, pošto smo slušali Priceless, koliko je zapravo baš neprocenjivo kada pronađete, eto ako ste ono dugo sami, onda pronađete simpatiju, nebitno da ste ono momak ili devojka, i onda se zaljubite, pa onda sve onako lepo i sve onako šareno, savršeno, i onda onako dosta zaboravimo na te neke kriterijume koje smo možda i imali pre nego što smo zaista i ušli u neku ovaj vezu, i onda se honeymoon faza na početku kad je sve onako savršeno i lepo, i onda često zaboravimo na te neke naše standarde koje smo imali. Ali koliko god nam bilo lepo, ne treba to da zaboravimo, jer prosto treba i da se slažemo i na duže staze, jer naravno u početku je sve lepo, ali treba i kasnije da nam bude. I tako o tome izgleda baš i razmišljala Tajla u svojoj pesmi Chanel, jer ona tu negde otprilike opisuje da definitivno treba da imamo standarde u vezi i da onako ne treba da ih zaboravimo. Pa ćemo eto sad zajedno onako da poslušamo njenu pesmu, a vama narode, ako ste eto možda u tom sad nekom procesu dejtovanja i sve, naravno neka to bude sve kako treba, ali nemojte da zaboravite neke stvari, što se kaže, nemojte da pristajete na manje od onoga što ste sigurni da treba da dobijete, ali naravno to isto treba i da dajete. Tako da ništa, hajde onda drži nam palčeve za sve nas slobodne, da se ovog leta, što se kaže, da budemo u paru ovog leta, naravno ako to želimo, i da to sve bude kako treba, i da zaista ostavimo te standarde, kao što i Tajla kaže u svojoj pesmi Chanel.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa narode, tačno je, evo tačno je 15 minuta do 11. Sad moram da kažem ujutru, pošto je to i dalje prepodne, jer znamo da od 12 nam kreće ovaj drugi deo dana. I sad da vam kažem onako dobro jutro, ako se uopšte može nazvati ovo neko jutro posle ovih prvomajskih praznika. Jer ovo, ovo stvarno nije običan ponedeljak, samim tim što je prvi ponedeljak u mesecu, ali ovo je i onaj ponedeljak kada se budimo i bukvalno nam treba ono, pa više od nekoliko sekundi da shvatimo gde smo i šta se uopšte dešava sa nama. Onaj trenutak kada nam alarm zazvoni, a pomislimo čekaj, pa zar nije još uvijek vikend, kako sad moram da idem na posao, šta se ovo dešava? I realno nije ni čudo. Prethodnih par dana smo živjeli onako potpuno drugačije. Uopšte nismo gledali na sat, nismo jurili obaveze, nismo razmišljali šta sve moramo. Dan je bio onako jednostavan, ustanemo kad smo ustali, idemo napolje, družimo se, jedemo kad ogladnimo i to obično jedemo neku onako neku dobru visokokaloričnu hranu, sedimo sa dragim ljudima, prijateljima, porodicom, pričamo, smejemo se, igramo društvene igre, možda se malo posvećamo i to je to u suštini. I onda danas, pa danas povratak u realnost. Definitivno sam bila sigurna da sam se vratila u realnost kada sam došla u moment da je trebalo da krenem jutros na posao i da je bila ogromna gužva u gradu i onda sam shvatila da definitivno je sve gotovo, čarolija je gotova, svi smo se vratili u grad i svi smo se vratili ovaj svojim obavezama. E sad, dobro, telefon je onako pun poruka, obaveze naravno koje čekaju, tempo koji se vraća na staro, ono, idemo, radimo, kidamo, ali je poenta da ne pokušavamo da budemo odmah na 100%, to je sigurno, jer nemoguće je, složit ćemo se, sasvim je okej da ovaj dan ide onako malčice sporije, koliko može, znam, ponedeljak je obaveze, ali eto, koliko smo u mogućnosti da napravimo, eto, da bude malo sporiji, da nam treba onako možda i više vremena za kaficu, za ćaskanje, da nam treba malo duže da se skoncentrišemo, tako da, ali šefovi ko sluša, ne brinite, naravno da ćemo odraditi sve poslove kako treba, samo eto, možda malčice sporije, ne ide baš sve odmah glatko posle ovakvih praznika, jer ako se ovako osjećamo, to znači da smo se stvarno odmorili, a to je danas definitivno retkost jer navikli smo ono večito neka kungula, neke obaveze, neka džungla, nešto se non stop dešava i ovako se dese neki ovako praznici i onda se eto družimo, bude sve onako potaman i onda da, treba da se vratimo u realnost, ali kao što rekoh, ne moramo zaista da žurimo, možemo onako malo više da pojačamo ovaj radio, da pojačamo muziku jer nam naravno slede samo hitovi sa naše TD liste i da se prepustimo, ali naravno i da završavamo sve obaveze onako lepo, polako što se kaže, zajedno ćemo mi sve danas u toku dana, ništa ne brinite. A sad nastavljamo sa Megan, Lips Are Moving, a ja vam naravno da kažem eto još jednom dobro jutro i dobar dan i šta da nam kažem, sreće nam i početak maja i ovaj prvi ponedeljak u mesecu.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I naravno, narode, slušamo Ritam dana na TDI radiju i danas, odnosno kako drugačije da započnemo ovu prvu radnu nedelju u ovom mesecu, odnosno ovaj prvi ponedeljak da proslavimo, jel danas je 4. maj i evo tačno je 11:10 minuta, tako da i dalje smo, da kažemo, u ovom prepodnevu, pa nam je dalje onako dozvoljeno da se i dalje ono razbuđujemo, razvlačimo, zevamo i tako dalje, ali već evo uskoro za nekih 50-ak minuta, odnosno od podneva, bi trebalo malo, trebalo bi da se dozovemo i da ono odradimo sve što treba, ali dobro, zajedno ćemo to polako, ništa ne brinite, ovaj dan će sigurno biti ovaj dobar dan, jer maksimalno dnevno ljudi ide do 26 stepeni, šta nam više treba, ono, ok, da, radimo, na poslu smo, u kancelariji smo i sad ono, dovoljno je da pogledamo kroz prozor, da vidimo da je napolju sve prelepo i da kada završimo smenu, ovaj, lepo izlazimo po tom lepom vremenu, tako da sasvim dovoljno za jedan onako solidan početak ovog meseca, a ono što nam je tu svakako jesu naravno samo hitovi. I onda u nastavku ovde kod nas na TDI radio nam sledi Aura, Rock Mafija i Hit Friends. Uživajte, narod!

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa sad ovako, narode, 4. maj, ono, vraćamo se polako, ali sigurno u rutinu i u svakodnevnicu. Sad možemo naravno da budemo iskreni koliko nam zapravo treba da se vratimo u rutinu posle bilo kakvih praznika. Jer svi volimo da kažemo, ma, od ponedeljka sve po starom, ali taj ponedeljak kad dođe, pa nije baš tako jednostavno. Postoji onaj deo nas koji želi da odmah uđe u ritam, da bude produktivan, proaktivan, organizovan, fokusiran, ali postoji onaj drugi deo koji još uvek nije završio praznike i to se vidi u sitnicama, ono, kafa traje duže nego inače, gledamo u ekran i sve nam je zanimljivije od posla i onda nam i misli odu tako negde daleko, sve radimo, ali nekako radimo sporije i znate šta, to je skroz normalno jer rutina nije prekidač koji se samo ono uključi, to je prosto proces. Danas nije dan za neke velike planove i neku maksimalnu produktivnost, ok, što moramo da uradimo, uradit ćemo, ali eto, ne treba preterivati, polako vratit ćemo se mi u sedlo, što se kaže. Možda je danas dan za onako lagano vraćanje, da uradimo ono najosnovnije, da se polako uhodamo, da damo sebi vremena i sigurna sam da će već sutra biti lakše. A i ovako, kad čujete da vi niste jedini u tom, da kažemo, sosu i da niste jedini još uvek uspeli da se vratite u ritam, bude svakako lakše, tako da eto, zajedno ćemo danas da guramo kroz ovaj dan, da se naravno međusobno podržavamo, ali naravno i da slušamo ovde muziku, jer ono, šta god je u pitanju, šta god da nam se dešava, muzika nam svakako pomaže. Pa nam u nastavku stiže nešto baš odlično. Tu nam je Ed Sheeran, Camila Cabello, tu je Cardi B. Hajde da uživamo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I narode, tu smo naravno, družimo se i ovog ponedeljka. Danas je 4. maj, prvi dan posle ovih prvomajskih praznika i sad ne znam kako je kod vas na poslu, ali kod nas evo ima nas dosta baš u firmi i onda eto tako kad se vidimo posle nekih praznika obično, gde si bio, bila, šta si radio, radila, kako ste se proveli, sad neki su proveli radno, neki su proveli paradno, ali sve u svemu imamo tema za ćaskanje, nije ono, ni ne kukamo sad zato što je ponedeljak i to, nego smo skroz to nekom drugom vajbu, eto imamo šta i da ispričamo, ok, mi koji smo možda radili, mi slušamo ove koji nisu, kako su se provodili, gde su išli i onako to stvarno sve ima svoje, naravno, prednosti i onda se tu nekako uvek sretnemo oko toga da se samo jelo, uživalo, da su se igrale društvene igre, da se provelo vreme napolju, ali realno tako i treba da bude. E sad, posle tog 1. maja, odnosno posle bilo kakvih praznika, osim tih uspomena, ostanu i neke vrlo konkretne stvari, a to je pa garderoba, koja i dalje ima onaj specifičan miris dima, roštilja, boravka napolju. Sad, možete vi to oprati, naravno, provetriti, ali nekako uvek ostane neki mali trag koji nas, što se kaže, sećamo se kako smo se eto proveli ovog vikenda, a drugo to je telefon. Naravno, galerija puna fotografija koje možda nikad nećemo ponovo pogledati do kraja, odnosno sigurna sam da nećemo, ali nam je bilo važno da ih napravimo jer su tu hrana, društvo, priroda, sunce, osmeh i onda da se zabeleže ti trenuci. E sad, što na tim fotografijama izgledamo pa i ne baš spektakularno, nije ni bitno, realno. I treće, onaj osjećaj u telu nam ostaje, onako malo smo umorni, ali nije onaj težak umor da ne možete da ustanete iz kreveta, to je onaj lep, onako prijatan umor od sunca, od vazduha, od silne količine druženja i prosto sad privikavanja opet na posao. I sad to je nekako najbolji znak da su praznici, što se kaže, uspeli. Jer eto, nismo se samo odmorili, nego smo se malo isključili iz svakodnevnice. Odnosno, možda se nismo uopšte odmorili ako smo imali aktivan vikend, ali eto, što se kaže, malo smo se izmestili iz te svakodnevnice, malo smo promenili, malo se nešto drugačije desilo i odmah eto, početak nedelje ima neku potpuno drugačiju notu. A definitivno to nam svima treba više nego što mislimo, kao što nam i muzika treba više nego što mislimo, pa se naravno sada vraćamo na istu. U nastavku nam stiže Dennis i The Way.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I ekipu, ponedeljak, početak maja, 4. maj, i sad nešto razmišljam koliko su zapravo januar i maj slični meseci. E sad, naravno, nisu ni blizu slični onom trajanju, jer jel te, januar traje ono 100 dana otprilike i nikako da se završi i najmanje novca imamo i tako dalje, ali ne pričam ovdje o tome, ne brinite, nego razmišljam nešto koliko su slični što se tiče tih odluka, jer jel te, januar započinjemo sa praznicima, pa tako započinjemo i maj sa praznicima. I onda naravno dolazimo do onog najiskrenijeg dela, a to je planovi koje smo pravili baš tokom tih praznika. Kako u januaru, tako slične planove imamo i u maju mesecu. Jer svi mi u nekom trenutku kažemo, e, od ponedeljka krećem sa zdravom ishranom, e, dobro, od ponedeljka ću se organizovati bolje, odnosno jel od prvog ili ajde dan, u današnjem slučaju od četvrtog, ili vraćam se u rutinu kako treba, sve kako sam ono radila, to je sad i za mene, sad kreće moj novi, ono, najbolji život ikada. I to zvuči odlično, dok zaista ne osvane ovaj ponedeljak, jel, i onda otvorimo frižider, a tamo i dalje praznični režim, odnosno sve što smo jeli tokom praznika, pa nekako ne ide da se baci, onda budemo u fazonu, ma daj sve ja to da pojedem lepo dok se ima te hrane, pa posle ću ja na tu dijetu, ili onda pogledamo raspored, da već smo onako malo umorni, pa nam nije baš do tih stvari koje smo zakazali, nije nam ni do hobija, ni do treninga, ni do druženja, nego bismo samo da odmorimo i da ležimo, i onda shvatimo da možda zaista ne treba da radimo baš sve odjednom, ne moramo danas da budemo ono novi početak u punoj snazi, sad ću da kidam, da budem ono najbolja moguća verzija sebe i tako dalje, tako dalje, sve što možemo vidjeti na društvenim mrežama što je sada naravno popularno. Sad, možda je dovoljno da bude neki mali, sitni početak, jer realno najveća greška je kada pokušavamo ono sve i odmah, a zapravo je poenta da uhvatimo ritam postepeno, što se kaže da uđemo u taj vozić i da onako krenemo lagano tim putem i da zaista ono da ne bismo pregoreli, da se ne bismo smorili i da zaista ne bismo odustali od svih tih odluka koje smo isplanirali i pre nego što ćemo ih i započeti uopšte. I sad zaista ne treba da budemo prestrogi prema sebi danas, nećemo ni ono kako ono na internetu je sad popularno, samo nešto prema sebi, nećemo ni to, nećemo te internet poslovice, floskule i ostalo, nego hajde da idemo u nekom svom ritmu, da radimo kako nama naravno najviše prija i da prosto ono što se kaže polako, sve ćemo stići, ne moramo ono sad sve da strpamo sami sebi ono i da stvaramo neki pritisak, nema potrebe za tim, verujte mi narode, sve ćemo stići, znači samo ono što se kaže samo lagano, a sve ćemo stići naravno uz naš ovde TD playlist i muziku, pa na tako stiže Louis koja kaže get lucky, a ja ću vam reći narode da sigurno će se i nama danas posrećiti.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad, ono gde smo sigurno osetili razliku, bar što se tiče ovih praznika i posla, jeste ako ste jutro se to izašli napolje, morali ste prosto da je osetite, jer pre par dana ono grad je bio nekako mirniji, manje automobila, manje ljudi, manje žurbe, manje haosa, više nekako ljudi napolju koji ono samo sede, šetaju, uživaju, ne trče sad nešto posebno nigde, a danas, danas se vratilo sve. Da, saobraćaj, gužve, ljudi koji ono žure sa jednog mesta na drugo i definitivno se oseti taj prelaz. Bar ono što se, ono po gradovima, što se kaže, svi su se nekako vratili kući i sad kao da smo na kratko, eto, izašli iz te svakodnevnice, a sad smo se samo ono ponovo vratili u nju. Ali ne moramo, ono, ne moramo sve da vratimo odmah. Dobro, da, saobraćaj se vratio, gužve su se vratile, džungla, haos, gungula, sve to jeste okej, ali ne moramo sad i mi sad u toj džungli da budemo, što se kaže. Da ne žurimo sad gde ne moramo, možemo i da napravimo pauzu kad god možemo. Ja sam uvijek za to za hvatanje krivina. Šefovi naravno da nisam za to, samo se šalim. Šalim se malo naravno. Da prodržimo kafu za još ono par minuta, što se kaže, jer taj mali balans može da napravi definitivno veliku razliku u danu. Tako da definitivno nećemo danas ono sad ću da idem na ishranu, sad ću da idem 10.000, ma šta 10, 27.000 koraka u jednom danu. Idem u teretanu, idem na neki sport, idem i na hobi, sad ću, ne moramo sve, zaista ne moramo. Jer evo, dovoljno što sam ušla od jutra s nove društvene mreže i već kreću. Praznice su prošli, leto nam je blizu, hajde da ovo, hajde da ono, hajde da ovo. Kao da, okej, okay, ljudi, jeste, zaista leto nam je blizu, ali ono, ne moramo sve da radimo odjednom i zaista ne moramo da imamo milion koraka u danu i da idemo na 101 trening i da ono i radimo i da sad sve što možemo da strpamo u jedan dan, jer složit ćemo se, ono, zaista, kada je tako previše tih obaveza, onda nekako i brzo pregorimo i onda nam zaista nije ni do čega i onda i odustanemo od svega i pre nego što smo nešto i započeli. Tako da mislim da nekako, bar eto koliko kažu psiholozi, jel, stručnjaci, ja znate da volimo da ispratimo ta istraživanja i da ih poslušamo, naravno kada su u našu korist. Oni kažu da uvek treba onako polako, postepeno i da treba da se uvodi jedna po jedna navika. Eto, ako smo se malo, što se kaže, izmestili iz tih ono navika, eto, imali smo neke praznike, nešto, pa nam se malo poremetila svakodnevnica, treba da krenemo ono sa jednom, pa onda kada nam ta jedna pređe ono što se kaže zaista u naviku, onda se doda još jedna, pa isto tako, pa druga, treća i tako dalje. Jasno vam je čemu pričam, tako bar kažu psiholozi i stručnjaci, a pošto nam to ide na ruku i ide nam ono što se kaže u naš prilog, nekako želimo da ispratimo ta istraživanja zaista i da ih poslušamo. Ko smo mi da protivrečimo? Tako da eto, možemo onako zaista možemo lagano i polako. Ne brinite ništa, sve će biti okej do leta, biće nam super, biće sve kako treba. A do tada su nam naravno tu naši samo hitovi sa TV radija, naravno. Naši, što se kaže, muzički urednici su se baš pobrinuli da nam lista za ovaj prvi ponedeljak u maju bude fenomenalna, kako bismo onako baš dobro startovali ovaj mesec i onako podigli raspoloženje, energiju, vibe i sve što treba, naravno. Pa nam tako u nastavku sledi Music Sounds Better With You, a zaista, narode, ovi naši samo hitovi definitivno zvuče mnogo bolje sa vama.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora. Otkup mleka od malih proizvođača shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milikom Spajićem nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za Radio Televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa celog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage. Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu. Borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić. Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za dan Dragana Đurišić, predsednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Ovo je...

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Epa ekipa, ovako zvanično jedno dobar dan u 12:24 minuta, ponedeljak danas, 4. maj i da, onako već smo fino zagazili u ovaj jedan od lepših meseci u godini, to je sasvim sigurno, a evo i zvanično smo prešli ovaj drugi deo dana kada više nemamo ono toliko izgovora da nam se spava, da nismo okej i tako dalje, nego smo prosto morali da se razbudimo, da se dozovemo i naravno da krenemo ovaj zvanično i da radimo, ali dobro, da, prosto to je deo ako smo praznovali ovaj prethodni vikend, sad je nekako red i da radimo. Prosto, što se kaže, neki balans uvek mora da postoji. I sad nešto, kad razmišljamo, u svakom društvu imamo onog jednog zaduženo za nešto. Pa sad u svakom društvu ima onaj jedan koji je zadužen za ono dobru hranu, dobar provod. Onda imamo onog u društvu koji zaista onako uvijek je to za ozbiljan razgovor, za pomoć, ali nekako u društvu imamo i jednog od omiljenih članova ekipe, a to je svakako dežurni vozač. Ona osoba koja se uvijek javi da nas vozi, da li sad idemo negdje ili se vraćamo, on se nekako uvek prijevi i kaže neka, ja ću da vozim, samo se vi provedite. E pa dobro, definitivno treba da se zahvalimo tim ljudima, tim našim dežurnim vozačima koji jesu u ekipi, a sad eto zbog njih, odnosno zbog svih vas koji ste trenutno u kolima, na točkovima, što se kaže, u pokretu ste, ili vas koji ćete biti u nekom drugom delu dana, da vidimo gde se šta dešava na putevima, kakvo je stanje i koja je neka opšta preporuka Automoto Saveza Crne Gore, da vidimo šta nam to kažu. Za početak, učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Svakako se vozačima savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. To je nešto što radimo svaki dan, danas ćemo naravno samo i nastaviti, ali eto da spomenemo, a sad je vrijeme da vidimo kakvo je to neko opšte stanje na putevima i gde se dešavaju koji radovi. Na regionalnom putu Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina je saobraćaj obustavljen. Zatim, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu na deonici Pljevlja-Žabljak, lokaliteta Đurđevića Tare svakako odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeće načine. Prva promjena je totalna obustava saobraćaja za teretnjake, odnosno za kamione, šlepere, kamioni, šlepere sa prikolicom i sl., koji su nosivosti preko 3,5 tone i ova promjena traje do završetka radova. Zatim, naredna promjena za putnički saobraćaj i autobuse na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na deonici Pljevlja-Žabljak jeste da prelaze sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja. Ali tu se dešava i totalna obustava saobraćaja u nekoliko termina. A termini su od 5 do 8 ujutru, zatim od 10 ujutru do 1 popodne i od 14 do 20 časova. Ovo je startovalo 2. maja i traje sve do 31. maja ove godine svakako. Zatim, nova promjena, ovo je bitno, pošto se dešava od danas, privremeno se od dana 4. maja, odnosno od danas pa sve do 10. ove godine svakako, odobrava promjena režima saobraćaja koja također prelazi sa dvosmjernog na neizmenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 19 časova u okviru

U redovnog održavanja na magistralnom putu na deonici Petrovac-Vir-Pazar. I u toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute i dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 ujutru, ali i u terminu od 13 do 16 časova popodne. Eto narode, čuli smo gde se šta dešava, tako da samo eto ispratite što se kaže postavljenu signalizaciju, naravno sve je regulisano, eto samo ispratite gde se šta dešava, a i svakako neka opšta preporuka Automoto Saveza Crna Gore jeste naravno da pre nego što krenemo na bilo kakav put, se informišemo o stanju i prohodnosti puteva kako bismo eto što se kaže u vožnji bili onako što manje tenzični i nervozni, kako bi to prošlo sve naravno kako treba, a svakako ekipa sa Tedi Radija vam želi ugodnu i bezbednu vožnju svakako, ali i srećan put nego da ste krenuli i naravno lep provod, a svakako će vam tu pomoći naravno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio. Pa tako u nastavku nastavljamo sa jednom Notiene Sentida.

0: Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas sunčano, vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 26.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju i danas ovog prvog ponedeljka u maju i nekako evo nas četvrti je maj danas. Tačno je ostalo 15 minuta do 1 popodne i definitivno smo u ovom drugom delu dana. Započeli smo sad prosto u danu, smo to je to, razbudili smo se, nema više izgovora, nema ono kao čekaj, nisam se još razbudila, čekaj da popijem kafu. E pa nema, to je to, sve smo do sad odradili, odnosno morali smo i sad nekako idemo, trebalo bi da kidamo ovaj dan, jer kao što rekoh, ponedeljak je pa još prvi u mesecu i onda ono, da ne budemo sujeverni, ali hajde da započnemo ono kako treba da bismo što lakše prebubali ovaj ostatak meseca svakako. E sada, malo pre smo pomenuli stanje na putevima, odnosno gde se šta dešava, ne dešava i zato hajde da nastavimo. Eto, za sve vas koji ste trenutno u kolima, na točkovima, u pokretu ste, negde ste krenuli ili se možda vraćate kući, i za sve vas koji ćete biti u kolima u nekom drugom delu dana, čisto da vidimo gde se šta dešava, onako zajedno da prođemo kroz ovo stanje na putevima, da znate kuda da idete, a kuda onako bi mogli onako malo i da zaobiđete. Kaže ovako, u periodu od 16. decembra prethodne godine pa sve do završetka radova, odobrena je totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila od 8 ujutru do 14 časova na regionalnom putu na deonici Čevo-Riđeni zbog izvođenja radova na ovoj adaptaciji puta. Zatim, do poslednjeg dana ovog meseca, odnosno do 31. maja, odobrava se totalna obustava saobraćaja u periodu od 8 ujutru pa sve do 12 časova popodne i naredna promena režima od 13 do 17 časova zbog izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Petnica-Bioča na potezu Bioča-Lješnica. Zatim, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča, odobrava se promena režima saobraćaja koja takođe prelazi sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja koja neće biti duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja koja neće biti duže od sat vremena ne mogu se koristiti radnim danima, odnosno standardno od ponedeljka do petka, u periodu od 7 do 9 ujutru i u periodu kad je onako najviše saobraćaja, odnosno od 12 do 14 časova. Zatim, na magistralnom putu na deonici Plužine Jasenovo polje, lokaliteta Zaborja Jasenovog polja, saobraćaj se obavlja neizmenično jednom trakom na mestima izvođenja radova i svakako je regulisan svetlosnom saobraćajnom signalizacijom. Odobrava se promena režima saobraćaja, takođe prelaze sa dvosmernog na neizmenično odvijanje zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara. I privremeno se za period od 6. marta, odnosno prethodnog meseca, pa do završetka radova odobrava promena režima saobraćaja koja takođe prelazi sa dvosmernog na neizmenično odvijanje na mestima izvođenja radova na regionalnom putu na deonici Mateševo-Kolašin. I u Podgorici, u glavnom gradu, se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića u fazi 2 u delu od ulice Kralja Nikole pa sve do ulice Princeze Ksenije. Saobraćaj se ovde obavlja alternativnim putnim pravcima, naravno u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom, pa samo eto ispratite gde i šta kako ne biste onako zalutali u ove radove. I za period od 7. aprila pa sve do 30. maja ove godine, u vremenskom intervalu od 8 ujutru pa do 16 časova popodne, odobrava se zauzimanje dela kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šištet-Igalo. I za kraj, kažu da intenzitet saobraćaja je umeren, tokom dana se očekuje onako pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Eto, narode, čuli smo stanje na putevima, odnosno čuli smo gde se šta dešava, ne dešava, kakva je situacija. Ništa ne brinite, svuda je postavljena saobraćajna signalizacija, samo eto ispratite. I svakako neka opšta preporuka za sve nas od Automoto Saveza Crne Gore jeste da onako pre nego što krenemo na bilo kakav put, da se prethodno informišemo o stanju i prohodnosti puteva, kako bismo naravno u vožnji bili onako što laganiji i raspoloženi, svi znamo koliko nam je to bitno. A svakako vam ekipa sa TDI radija želi onako ugodnu i bezbednu vožnju, srećan put gde god da ste krenuli ili srećan povratak kako se vraćate kući. Verujem da ste se onako i fino odmorili i proveli. A sad se naravno vraćamo na muziku. U nastavku nam sledi Ed Sheeran i njegov hit Sapphire.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa narode, iako je danas ponedeljak, odnosno 4. maj, iako smo započeli ovaj mesec onako u ovom, da kažemo, prazničnom duhu, a sada moramo da se vratimo u rutinu, u posao, u obaveze. Onako, ono što je dobro kod ovog ponedeljka jeste što je danas maksimalna dnevna do 26 stepeni. Realno, moramo se složiti da je to onako sasvim, dobro, nije možda potpuno dovoljno, ali je okej, okay, onako za sasvim onako jedan, za jedno dobro raspoloženje i onako da možemo da nastavimo u tom dobrom raspoloženju ceo mesec, naravno, jer nema ništa bolje nego onako kada radite pa se pogledate kroz prozor, a napolju sunce, lepo vreme i odmah se nekako i lakše i lepše radi, tako da, eto, za sve vas koji ste trenutno na poslu, ništa ne brinite, narode, sve ne uskoro gotovo, onako guramo zajedno, naravno, ćaskamo, slušamo muziku, a za sve vas koji se spremate za posao, e pa vi ste se onako fino naspavali, odmorili, onda ćete danas da kidate današnji dan, sigurno sam u to. Što se tiče vas koji odmarate, na nekom ste odmoru ili produženom vikendu ili šta god je u pitanju, kako god da ste se snašli, moram vam reći da ste vi onako najbolje prošli, da vam malčice onako zavidimo i što se kaže ono naše narodno, uživajte malo i za nas svakako, tako da ekipo, dakle god da nas slušate, naravno tu je raspoloženje, tu je muzika, tu je dobar vibe, tu su naravno samo hitovi ovde kod nas na TDI radiju, tako da se naravno odmah vraćamo, pa nam tako u nastavku stiže Waiting for a Star to Fall, a ja u narodu ću ja vam kažem dobar dan u tačno 7 minuta do 1 popodne.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora. Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage. Premijer Milojko Spajić rekao je da Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela. To je naveo na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Danas ne otvaramo samo renovirani objekat, pokazujemo da država stoji iza institucija koje vode najvažniju borbu. Borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić. Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za dan Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sunčano, vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I da, narode, slušate Ritam dana na TDI radiju. Onako tu smo, družimo se, ćaskamo ovog prvog ponedeljka u maju. Evo, tačno je 13 minuta, znači definitivno mi mislimo na vas. Danas je ponedeljak, kao što rekoh, prvi u ovom mesecu, 4. maj je danas. I onako, navikli ste već da smo, mislim, svaki dan smo naravno vredni, ali evo danas onako ponedeljak, pa naravno pratimo gde se šta dešava onako u svetu, da li ima nešto novo da prokomentarišemo, da malo naravno istračarimo, donesemo neko naše stručne mišljenje i da naravno ispratimo šta se dešava i kod nas u regionu, odnosno kod nas na Balkanu. Pa tako i je i Budva centar evropske kulture. Evo čemu se radi. Onako lepa priča iz regiona koja je baš, baš važna. Kažem ovako, Budva će uskoro postati domaćin mnogima od nas, jer realno zna se koja je jedna od ono najpopularnijih destinacija za letovanje, ali pre letovanja postaće domaćin jednog ozbiljnog evropskog događaja, a to je samit umetničkih festivala. U pitanju je okupljanje koje organizuje naravno evropski festivali i očekuje se oko 200 učesnika iz cele Evrope. Znači, dolaze i umetnici i organizatori festivala, kulturni radnici, ljudi koji zapravo oblikuju celu tu jednu kulturnu scenu. I ono što je zanimljivo, da ovo nije klasičan festival gde samo ono gledamo program, ovo je mesto gde se onako razmenjuju ideje, prave se planovi, pričaju se priče o tome gde kultura definitivno ide dalje. E sad, tokom nekoliko dana biće organizovane i radionice, diskusije, konferencije, ali i prilika da se učesnici upoznaju sa samom Budvom, što definitivno mora da se desi, njenom scenom i njenim celim kulturnim nasleđem. I sad složit ćemo se da je to zaista onako jedna ozbiljno velika stvar, jer to znači da jedan grad iz regiona postaje deo šire evropske kulturne mape, a svi znamo koliko nam je to važno, i da ljudi iz različitih zemalja dolaze baš tu da razmišljaju i o umetnosti i o festivalima i o celoj toj, da kažemo, budućnosti kulture. I sad, to nije nešto što se vidi ono odmah na prvi pogled, ali ovakvi događaji često pokreću nove projekte, saradnje i ideje koje kasnije naravno i gledamo na sceni, tako se zapravo sve i razvija. Tako da dok mi je to razmišljamo o vikendima, naravno o lepom vremenu u ovom maju, negde se već naravno planiraju neki naredni kulturni trendovi, što je baš onako dobro. Onako to je kod nas u komšiluku, tako da ćemo svakako moći da ispratimo, a sad je svakako vreme da ispratimo naravno samo hitove ovde kod nas na TDI radiju. I u nastavku nam stiže, stiže nam jedna onako zvezda, stiže nam dvostruka eurovizijska pobednica, a to je Lorin i Is It Love.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa narode, znate kako volimo da ispratimo sva dešavanja, pa tako kako pratimo šta se dešava kod nas u regionu, naravno pratimo i šta se dešava u svetu. Evo sad nešto, gledamo ovako portale, lista gde se šta dešava i naravno da mi je jedan naslov privukao ono svu moju pažnju, a to je leteći taksi iznad Njujorka. Da, definitivno, jedna priča ono kao da je iz filma, ali zapravo se stvarno dešava. Iznad Njujorka su poleteli prvi električni leteći taksi. Da, dobro ste čuli. Taksi koji ne voze po ulici, nego lete eto tako iznad grada, ono kao pogledate gore, ono očekujete da proleti neka ptica, kada ono proleti taksi, da. Reč je o posebnim letelicama zapravo, koje izgledaju kao kombinacija drona i malog aviona. Polete

onako poleteću. Ja neću, ali oni očigledno hoće. Poleću vertikalno kao helikopter, a onda se prebace u neki klasičan let i nastave dalje kroz vazduh. Mogu da prevezu nekoliko putnika i pilota i ono što je posebno zanimljivo je potpuno su električni. To znači bez ono izduvnih gasova i znatno su tiši od onog brundanja helikoptera. A sad dolazi deo koji zvuči još onako uzbudljivije, da kažemo, a to je da let od aerodroma do centra grada može da traje manje od 10 minuta. Znači ono što inače traje sat vremena kroz gužu, kroz haos, kroz ono, ja ovaj me iseko, ja ovo, e sad se rešava bukvalno za par minuta iz vazduha. Ovo je sada još uvek test faza, naravno, ali plan je da ovakvi taksi postanu deo svakodnevnog prevoza u velikim gradovima. E da mi je to da vidim stvarno. Sad dolazimo do tog pitanja, da li je ovo definitivno budućnost saobraćaja, kao da li ćemo ono svi otprilike biti piloti u nekom trenutku života, jer zamislite ono grad bez gužvi gde samo pozovete let i za 10 minuta ste na drugom kraju grada, odnosno odleteli ste do drugog kraja grada. Definitivno zvuči ono neverovatno kada pričamo o ovome, ali izgleda da smo definitivno bliže tome nego što mi i mislimo.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Danas sunčano, vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 26.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ide ekipo i ovog ponedeljka, odnosno 4. maja, svakako pratimo gde se šta dešava, kako kod nas, tako i u svetu. I malo pre smo pričali o tim letećim taksijima koji su se pojavili, odnosno kao probni leteći taksiji u Njujorku. I da ličem da su negde između drona i helikoptera, ali eto samo ne prave tu buku kao što inače pravi helikopter. I ne mogu da ne prokomentarišemo sad, da, to zvuči sjajno kao leteći taksi, ono ludilo, ali sad dolazimo do onog ključnog pitanja, koliko bi zaista ova vožnja kao mogla zapravo da košta. Jer kad čujemo da leteći taksi već ono kruže eto iznad Njujorka, prva reakcija je da, ok, ovo je budućnost i fenomenalno je, a druga je da li ovo uopšte za nas, kao da li ćemo moći da priuštimo ovo, jer realno, neka realnost je takva da ovo neće biti baš neki svakodnevni taksi za sve. Cena će bar u početku, kako kažu, biti bliža avionskoj karti nego običnoj vožnji kroz grad svakako, ali ideja je da vremenom kako tehnologija napreduje i kako bude više ovakvih letelica, cena počne da pada. E sad, baš kao što se desilo sa avionima ili čak aplikacijama za prevoz. I sad dolazimo do tog nekog drugog zanimljivog pitanja, a to je ko će prvi koristiti ovakvu vrstu prevoza. Da, verovatno ljudi kojima je vreme najvažnije, ono poslovni ljudi, oni koji stalno negde žure, jure, kojima znači da umesto sat vremena u guži provedu 10 minuta ono u vazduhu iznad grada. E sad, tu će verovatno biti i turisti, jer realno ko ne bi želeo da vidi ono grad iz vazduha dok ide na drugu lokaciju, a onda eto možda jednog dana kad ovo sve zaživi ono bude kako treba i svi mi. Jer ono, svaka nova tehnologija u početku deluje nekako nedostižno, rezervisano za onako baš mali broj ljudi, a onda onako polako pa postane i deo svakodnevnice. I sad danas verovatno zvuči kao luksus da letimo taksijem, ali onako ko zna, možda se za nekoliko godina budemo mi ovako zajedno ćaskali i kao sećaš se kada smo ono čekali u gužvi, a sad evo letimo taksijem. Da, definitivno jedna onako tema za, laganija tema za razmišljanje ovog ponedeljka, a tu nam je muzika kako bismo eto se, što se kaže, još više onako bili raspoloženi i u dobroj energiji.

0: levitating.
1: Ovo je Ritam Dana.
2: Ritam Dana.
1: Na TDI Radiju.
3: Ekipo, početak nedelje, početak meseca, ponedeljak danas, jel? Nekako logično i 4. maj, tačno vreme je, evo, 15 minuta do 2 popodne. Sad nekako tačno vreme da vidimo kako nas vreme sutra očekuje. Ali da, šalo na stranu, hajde eto da vidimo šta nam to meteorolozi kažu za sutra. Kaže, utorak, 5. maj, tokom dana postepeno na oblačenje. Uveče, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Vetar je slab do umeren, pretežno južnji. Jutarnja temperatura ide od 1 do 12, a najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. E pa eto, okej, okay, nije loše, okej, okay, ova kratkotrajna kiša, ništa strašno, to za svaki slučaj da ponesemo neki kišobran nešto ili obučemo nešto sa kapuljačom, neki ono sloj garderobice više, pa ćemo lakše to ono skinuti u toku dana kad nam bude smetalo i to, ali bolje nego da svakako nego da pokisnemo. Ali što se tiče temperature, evo maksimalna dnevna danas je išla do 26, sutra ide do 25, tako da zaista onako sasvim solidno, tako da sigurno sam da ovaj maj jedan od definitivno omiljenijih meseci u godini onako baš obećava, ali moram da vam kažem da nam obećava i naša TDI lista i u nastavku nam sledi jedan onako baš disco hit, ono baš baš dobar i za onako jedna prava mrdalica za ovo ponedeljkovo popodne, tako da nastavljamo naravno u dobrom ritmu. U nastavku nam sledi No Rock Boys. Disco.

Cause ain't it party? Showing up party.

0: RDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas sunčano, vetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura do 26.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: slušate sportski program.
1: Spektakl na Old Traffordu, 5 golova, preokreti i na kraju osmeh na licu Michaela Carricka. Manchester je u derbiju savladao Liverpool sa 3-2, ali umesto euforije trener Đavola spušta loptu. United je i definitivno obezbedio plasman u Ligu šampiona. U nekim segmentima sam ponosan, naravno, kada pogledate sav rad, način na koji su momci igrali i protiv kakvih smo rivala dolazili do rezultata, imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni. Iskreno, u jednom trenutku to je delovalo prilično daleko, zato je ogroman posao urađen 3 kola pre kraja. Nismo o tome previše pričali u svlačionici, ne želimo to da preuveličavamo. Ovo je samo jedan korak, želimo više. Cilj je da završimo sezonu što je moguće više na tabeli. Ogromne zasluge idu igračima i stručnom štabu. United je ove sezone efikasan, ali Carrick otkriva gde je bio ključni pomak. Postižemo golove skoro na svakoj utakmici, zato smo veliki fokus stavili na igru bez lopte, da budemo teži protivnik. Liverpool je pokušao da nas kontroli kroz sredinu terena, što nam je pravilo problem, ali smo uspeli da nametnemo svoje kvalitete. Forma giganta sa Old Trafforda u poslednjem periodu govori sama za sebe. U poslednjih 14 utakmica mislim da smo među najboljima, ako ne i najbolji. To pokazuje koliko su momci dobro radili, ali i dalje ima prostora za napredak, zaključio je Carrick.

0: slušate sportski program.
1: Prema navodima NBA insajdera Šemsa Čaranije, Nikola Jokić je veoma blizu produžetka saradnje sa Denver Nuggetsima, uprkos razočaravajućem kraju sezone u kojem je ekipa ispala već u prvoj rundi play-offa od Minnesota. Kako se ističe, Jokić bi mogao da potpiše novi četvrogodišnji ugovor vredan oko $278 miliona. Iako je prošle godine odbio raniju ponudu za produženje, sada ne pokazuje nikakvu želju da napušta Denver, koji ga i dalje vidi kao ključnu figuru franšize. Čaranija navodi da srpski centar ne postavlja uslove, već jasno poručuje da želi da ostane, dok bi u klubu moglo doći do promene u rosteru zbog finansijskih ograničenja. Jokić je i ove sezone bio dominantan sa triple-double prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, potvrđujući status glavne zvezde tima.

0: slušate sportski program.
1: Sve je gotovo, fudbalerke budućnosti drugu godinu za redom osvojile su titulu prvakinje Crne Gore. Uradile su to u velikom stilu, pravom rafalnom pobedom nad ekonomistom u Nikšiću, čak 9-2. Prošle sezone su do premijerne titule došle na dramatičan način, golom za trijumf nad Breznicom u posljednjem napadu, a odbranile su je dominacijom. Dva kola pre kraja imaju 8 bodova više od pljevaljskog tima prvog pratioca. U centru pažnje i sada je bila Angelina Drešaj, devojka koja je prošle godine postigla šampionski gol, sada je upisala čak 6 u meču u kom je osiguran naslov. Otvorila je seriju u trećem, a zatvorila u drugom minutu sudijske nadoknade. Po jedan pogodak upisale su Lidija Stanić, Elena Damjanović i Vlada Milović. Za ekonomist su pogađale Darija Čižek i Nađa Doknić.
0: Sportski program.

0: Jasno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na kolor. Gaves Bible.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi koje se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo je da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela, rekao je premijer Milojko Spajić. On je to poručio na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odeljenja. Adaptacijom stare zgrade vlade za potrebe SDT i SPO, Crna Gora, prema Spajićevim rečima, rešava dugogodišnje pitanje jačanja kapaciteta ključnih institucija za borbu protiv kriminala i korupcije. Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra postepeno na oblačenje, tokom noći ponegde moguće i kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Borba protiv organizovanog kriminala zahteva snažne institucije i međunarodnu saradnju, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, naglašavajući hitnu potrebu donošenja antimafija zakona i jačanja kontrole finansijskih tokova. Milatović je to rekao na sastanku Evropske koalicije protiv droga u Jerevanu, inicijativi koje se Crna Gora pridružila na prethodnom samitu u Kopenhagenu, potvrđujući svoju posvećenost zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala i trgovine drogom, kao i jačanju evropske bezbednosti. Anketni odbor nastavio je rad u cilju prikupljanja informacija i činjenica o postupanju državnih organa i drugih subjekata prilikom izgradnje vetroelektrane na lokalitetu Možura. Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović naveo da se u trenutku kada je preuzeo dužnost ministra, projekat vetroelektrane Možura nalazi u fazi eksploatacije, odnosno već se proizvodila električna energija. Naveo je da Možura ima značajne energetske benefite za Crnu Goru i da je resor kojim rukovodi anketnom odboru dostavio svu potrebnu dokumentaciju o tom projektu u cilju najbolje zaštite državnih interesa. Crna Gora gradi državu prava i pravde kroz konkretna dela, rekao je premijer Milojko Spajić. On je to poručio na konferenciji povodom adaptacije stare zgrade vlade za potrebe specijalnog državnog tužilaštva i specijalnog policijskog odjeljenja. Adaptacijom stare zgrade vlade za potrebe SDT i SPO, Crna Gora, prema Spajićevim rečima, rešava dugogodišnje pitanje jačanja kapaciteta ključnih institucija za borbu protiv kriminala i korupcije. Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim američkim državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra postepeno na oblačenje, tokom noći ponegde moguće i kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: EDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI radija. Na kruzeru, na kojem su tri osobe preminule od, kako se pretpostavlja, hantavirusa, nalaze se i crnogorski državljani. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među obolelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Jedinstvo i stabilnost u Evropi je ideja oko koje se okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će se održati u Tivtu 5. juna, Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posjetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platovu ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga. Potraga za DK, koji je nestao u subotu nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu, AMK izgubio život, nastavljena je, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova, rezultata i dalje nema. Iz regionalnog ronilačkog centra najavljuju nastavak potrage i tokom utorka uz dodatnu optimizaciju zone i taktike pretrage. Sud za prekršaj u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1. 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
1: TDI radio. Vremenska prognoza.
0: Utorak, postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI.
3: Samo hitovi.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Na kruzeru, na kojem su tri osobe preminule od, kako se pretpostavlja, hantavirusa, nalaze se i crnogorski državljani. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da u ovom trenutku nema informaciju da su crnogorski državljani među obolelima ili osobama kod kojih se sumnja na infekciju. Jedinstvo i stabilnost u Evropi je ideja oko koje se okupilo skoro 50 lidera Evrope na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, među njima i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da je ovaj skup važan za zemlje kandidate. On je naglasio važnosti samita koji će se održati u Tivtu 5. juna, Evropska unija Zapadni Balkan, te najavio posetu francuskog predsjednika Emanuela Macrona Crnoj Gori. Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platovu ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga. Potraga za DK, koji je nestao u subotu nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu, MK izgubio život, nastavljena je, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova, rezultata i dalje nema. Iz regionalnog ronilačkog centra najavljuju nastavak potrage i tokom utorka uz dodatnu optimizaciju zone i taktike pretrage. Sud za prekršaj u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1., 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Utorak, postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing Teddy Radija. 067-561-999.
6: Slušate Teddy

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Само хитове. ТДИ. Маркетинг ТДИ радио. 067 561 999.

korupcije. Godinama unazad slušamo obećanja da će SDT i SPO dobiti uslove kakve zaslužuju. Unapređenje uslova rada državnog tužilaštva bila je jedna od obaveza u pregovorima sa Evropskom unijom, istakao je Spajić.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Multimedijalni događaj pod nazivom Mozaik Evrope u okviru obeležavanja Dana Evrope održan je na platou ispred galerije RTCG uz prisustvo zvaničnika države i Evropske unije. Okupljenima se na početku obratila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, koja je poručila da je uverena da ćemo 2028. Dan Evrope slaviti kao punopravna članica. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler naglasio je da je uloga RTCG u pristupnom procesu nezamenjiva, te ohrabruje javni medijski servis da nastavi da neguje kulturu pluralističkog, inkluzivnog i uvažavajućeg dijaloga.
2: Otkup mleka od malih proizvođača, shodno dogovoru koji je u petak postignut sa premijerom Milojkom Spajićem, nastavila je i mlekara Nika. Direktor mlekare Tadija Šljukić kazao je za radio televiziju Crne Gore da je krenuo otkup sa cijelog područja Crne Gore. Nadamo se da će zalihe biti smanjivane pre isteka roka trajanja, kaže Šljukić. Unija slobodnih sindikata upozorila je da bi ukoliko u narednih 15 dana ne bude pomaka u pregovorima o opštem kolektivnom ugovoru i povećanju zarada, mogla posegnuti za radikalnijim oblicima sindikalne borbe, uključujući generalni štrajk i blokade. To je za RTV Podgorica poručio Srđa Keković, dodajući da vlada odugovlači socijalni dijalog, dok zaposleni u javnom sektoru sve teže podnose rast troškova života i odlazak radne snage.
1: Zavod za zapošljavanje Crne Gore u cilju jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave objavio je diplome visokorukovodnog kadra na čelu sa direktorom Davidom Perčovićem, saopšteno iz te ustanove. Potraga za DK, koji je nestao u subotu nakon prevrtanja plovila u Plavničkom kanalu, a MK izgubio život, nastavljena je, ali uprkos intenzivnim aktivnostima ronilačkih timova, rezultata i dalje nema. Iz regionalnog ronilačkog centra najavljuju nastavak potrage i tokom utorka uz dodatnu optimizaciju zone i taktike pretrage. Izmene zakona o registrima prebivališta i boravišta neophodne su kako bi se ažurirao birački spisak, izjavio je državni sekretar MUP-a Novica Obradović, ukazavši na probleme poput nevažećih ličnih dokumenata, neregistrovanih preminulih i građana koji ne žive u Crnoj Gori. Veće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru od 28. aprila ove godine za produženje pritvora protiv okrivljenog HD, donelo je rešenje da se okrivljenom produži pritvor za još 3 meseca, odnosno do 4. avgusta ove godine. U pitanju je Haris Dervišević iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih dela, koji se sumnjiči da je zapalio vozilo svešteniku Mijajlu Backoviću.

0: slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na sednici arbitražne komisije za razgraničenje glavnog grada sa opštinom Tuzi, obe lokalne samouprave dostavile su predloge za teritorijalno razgraničenje i podelu imovine. Kako je kazala za dan Dragana Đurišić, predsjednica arbitražne komisije, nakon otvaranja predloga, znaće se kako i jedna i druga strana predlažu razgraničenje. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je na poslednjoj održanoj sednici Komisije za uvođenje standardnih operativnih procedura dalo saglasnost na set od 140 SOP-ova koji obuhvataju ključne segmente kliničkih procesa, čime je načinjen značajan i suštinski iskorak ka sistemskom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, saopšteno iz tog vladinog resora.
2: Sud za prekršaje u Budvi obradio je i okončao ukupno 91 predmet u danima 1., 2. i 3. maj 2026. godine, saopštio predsjednik tog suda Marko Đukanović. Kako je naveo, ukupno je izrečeno 74.000 evra novčanih kazni i troškova postupka, kao i 80 dana zatvora. U pojačanim aktivnostima policije na jugu Crne Gore u noći između subote i nedelje kontrolisana je 1071 osoba i 946 vozila, a uhapšeno 50 osoba zbog saobraćajnih prekršaja i zloupotrebe droga, saopšteno iz uprave policije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namijenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Nakon upozorenja iranskih snaga Sjedinjenim Američkim Državama da njihova mornarica ne ulazi u Moreus, Teheran tvrdi da je pogođen brod američke mornarice na ulazu u Ormuski Moreus. Centralna komanda SAD demantovala je da je njihov brod pogođen.
2: Ruske i ukrajinske snage nastavile su međusobne napade dronovima i raketama. Vazdušni udari izvedeni su i na luku u Odesi i Sumsku oblast, a nastavljeni su i diplomatski kontakti Kijeva sa evropskim partnerima o jačanju PVO i nastavku vojne podrške. Slovački premijer Robert Fico poručio je da ta zemlja neće učestvovati u novim kreditima Evropske unije namijenjenim Ukrajini. U Australiji su počela javna saslušanja o masovnoj pucnjavi na plaži Bondi kod Sidneja, kada je tokom proslave jevrejskog praznika Hanuke u decembru život izgubilo 15 ljudi.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Utorak, postepeno na oblačenje, u noćnim satima tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren pretežno južni, jutarnja temperatura od 1 do 12, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067-561-999.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

We'll be right back.

0: Slušate sportski program.
1: Spektakl na Old Traffordu, 5 golova, preokreti i na kraju osmeh na licu Michaela Carricka. Manchester je u derbiju savladao Liverpool sa 3-2, ali umesto euforije trener Đavola spušta loptu. United je i definitivno obezbedio plasman u Ligu šampiona. U nekim segmentima sam ponosan, naravno, kada pogledate sav rad, način na koji su momci igrali i protiv kakvih smo rivala dolazili do rezultata, imamo mnogo razloga da budemo zadovoljni. Iskreno, u jednom trenutku to je delovalo prilično daleko, zato je ogroman posao urađen 3 kola pre kraja. Nismo o tome previše pričali u svlačionici, ne želimo to da preuveličavamo. Ovo je samo jedan korak, želimo više. Cilj je da završimo sezonu što je moguće više na tabeli. Ogromne zasluge idu igračima i stručnom štabu. United je ove sezone efikasan, ali Carrick otkriva gde je bio ključni pomak. Postižemo golove skoro na svakoj utakmici, zato smo veliki fokus stavili na igru bez lopte, da budemo teži protivnik. Liverpool je pokušao da nas kontroli više kroz sredinu terena, što nam je pravilo problem, ali smo uspeli da nametnemo svoje kvalitete. Forma giganta sa Old Trafforda u poslednjem periodu govori sama za sebe. U poslednjih 14 utakmica mislim da smo među najboljima, ako ne i najbolji. To pokazuje koliko su momci dobro radili, ali i dalje ima prostora za napredak, zaključio je Carrick.

0: slušate sportski program.
1: Prema navodima NBA insajdera Šemsa Čaranije, Nikola Jokić je veoma blizu produžetka saradnje sa Denver Nuggetsima, uprkos razočaravajućem kraju sezone u kojem je ekipa ispala već u prvoj rundi play-offa od Minnesota. Kako se ističe, Jokić bi mogao da potpiše novi četvrogodišnji ugovor vredan oko $278 miliona. Iako je prošle godine odbio raniju ponudu za produženje, sada ne pokazuje nikakvu želju da napušta Denver, koji ga i dalje vidi kao ključnu figuru franšize. Čaranija navodi da srpski centar ne postavlja uslove, već jasno poručuje da želi da ostane, dok bi u klubu moglo doći do promene u rosteru zbog finansijskih ograničenja. Jokić je i ove sezone bio dominantan sa triple-double prosekom od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, potvrđujući status glavne zvezde tima.

0: slušate sportski program.
1: Sve je gotovo, fudbalerke budućnosti drugu godinu za redom osvojile su titulu prvakinje Crne Gore. Uradile su to u velikom stilu, pravom rafalnom pobedom nad ekonomistom u Nikšiću, čak 9-2. Prošle sezone su do premijerne titule došle na dramatičan način, golom za trijumf nad Breznicom u posljednjem napadu, a odbranile su je dominacijom. Dva kola pre kraja imaju 8 bodova više od pljeveljskog tima prvog pratioca. U centru pažnje i sada je bila Angelina Drešaj, devojka koja je prošle godine postigla šampionski gol, sada je upisala čak 6 u meču u kom je osiguran naslov. Otvorila je seriju u trećem, a zatvorila u drugom minutu sudijske nadoknade. Po jedan pogodak upisale su Lidija Stanić, Elena Damjanović i Vlada Milović. Za ekonomist su pogađale Darija Čižek i Nađa Doknić.
0: Sportski program. Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 02893401.